kutara kodo mbude ndu twa kura mu huko munene wa ndino mbuya tukutara kodo mbude mu itambasho manyira tuhakane kuno lupandu ko kemo njira uja penduka nanu kwene mawithirwa kodo mbura penduke ya peno wakurundu shwamba hinda kutodo mbura uja meka mbura ni ba penduka limbo akurundu bafere ku penduka puno radio penduke tu tutu ngira yalisha ine Bukadiri hito mbi ashimati vya patu yerero wandu ashimati mwapendu wandu ashwa vimwa penduka hakuna lukuru nukushwa tuwewewa na yalitha nwana wandu ashwa vimwa penduka hindi mbwana tuitha nwa matu matu ya mbarume vararari wandu kushwa vimwa penduka haka inash penduke wandu konjuo njuo makenu makenu ya wandu pushishe imbame nika vee penduke mbeni no mnjumo kaenda kumurumashe kushishe imbago Ngomu na lutu watuta wapu kiroka shindusha uwa penduke unyumoka enda kumurungu.

0: unomora mihini kumunene munyatha karumba brana tamsambo na wende romba rumwe mako kaondeka apangi aramba rumwe nu
1: wedi kushire kushuru
0: ili kure kushuru rumwe madhe buruka kushanu mosheka harobe pushi bire shishitivi
1: si ya toko kondongwa
0: eh yina yere romba yaro ipi mbona una hambu mbona una bali dhabiti mo mo hambu mo shabe onjanu
1: na yako penduka kapena mwingo
0: oho
1: Taku penduka kapena muhingo
0: uri. Alu panduka kama mwenye nuka tunoku haka ena mwache mwaka mwafira ndu.
1: Karu kurune hii.
0: Kutukuru kasho. Taku pinu waka hana murutu. Pinu waka hana miyako mwana mbiu tirepo ina arwe mba.
1: So. Umangani ngani yalipo mundoka mumbaru.
0: Oho.
1: Kwa ba. Na huya huya wehi tabi mwanda mburu mendo.
0: Utarina shitu kaku penduka. Utama kuku penduka.
1: Kwa haka ene nemepa kwa shaka shito. Shia shindo kienda ukulamu shonjimo kienda kia hipo.
0: Oho.
1: Kwa haka ene nemepa kombo.
0: Aha.
1: Beka muna povi pere ndero kwa. Kwa rwa kwa tovina. Nakuja uja.
0: Yari kumureko.
1: Nakuja uja kwa mundu wama muna kwa e. Ya. Kufia kwa lina wa shinene.
0: Utangama mbe huriri kongira. Utare huriri kongira.
1: Si.
0: Uthere kamewa kwa pika kwa kwa kwa mika wadha ngo kwa ingira kunu muhona. Utanga inuka. Wanashimbo kama mbe kutharu ngamba kama haka ina. Ya.
1: Opombo.
0: Opombo.
1: Ona uliri.
0: Aha.
1: Mbumu kandi wali kipugino himo tada kwado mikandi po pokaru pana mbano hop wali
0: poro mukandi
1: nifru hangero wako ndile kuhipo seru kwao mbumu nene wa kuhi kwa hangero kuhi wali mo mbumave ya na imbo wali mbumave na imatu unjo opombera hizo kie ndako ya hipo uyo mandiro mwede mbinu
0: oho
1: pombero hima ikondo kia hipo
0: ok ndo kwa hivyo itima
1: tapano ila kuyo ya vii iho shi hako shi upombera matwaere pombera poma mahukuli romu ashi warwe
0: veta unene upombera manu maipundu mecha
1: iya oho mundu koso kukurupano kukururumu uvi
0: ehe
1: kukurupano kukururumu uvi kako
0: ehe
1: uya nambaro puo penduke wa kwetu penduke tute rukuru tumane rukuru orisha tano ndi muhuka meka mbura usha wandu vengi noho mameka kumbando vengira mwishimbeche kusha omanda ha mwishimbeche kusha shiende sinu mwa ya tatu wiyungura uliri
0: ya tatu kushike uri
1: orisha wadu orisha tatu orisha tano oma wa wiyungura uja nga hino
0: uko hingira kwa munguno muhona usha
1: kwa mpile pae kutiarika na shimba shimba tuere netu netu waka nisa mapeshi tibi
0: mpile pae
1: shumu uja wongira wongira madhe ura ya muhuka wina tuno mapiti siru eto mana mwenye kurukiko Onguma tukara na opo podorul bloka letu peke peke nda do kupito shuhuro shumuise ini oinda tuli oko mamuhoko ushiro oko manene okuja omunda uhe maiko kondo binji nja hita nayo mo shumuise amimba barume tundu rama heke shumbia mukake agusha mimingu
0: tutisha stava muna
1: okuja wakweta be wakweta be aveta kugusha ngwa lapi uko ngwa la ko ngwa ngu ya tapo clean wenduka ko clean wenduka Jina mbo murangino na murangingu aru. Ya, uja hanjopo mbo ali. Tenga inatu kata sane na wina naka uu.
0: Kondwani.
1: Kondwani roko maneno chihurondi ro kienda kwa kahanja.
0: Chua na shungu zedha imitha ya demi.
1: Kuhepa. Kuhepa nao? Kakuya njonjevere roko hokeo mozo njira o njevere roko mune kulishevere aulidi. O marambe noho shimotara kaku wedhu o marambo mapeko ya kako kaena kuungura. Onga ngehina kuungura udonjira ndande nda patwa onda nda patwa uri kadia unguru kumanuka uya kombanda imbi binabihe owo kukaenda na injo njeverero njeverero nyimo so kaenda na yuri ri kushevera kusha njevero hauto njo yue onjo mene o na wina onjo yue oyo mene oyo ku mulungu oko ngotwe mumukuru muhimo taramu o himo taramu hispiri na o munu gujo kahuto giri kongotwe nga make nakiabi Uhasha kakwa mimbiri na waa mbakura mapera mbeno Uyeba ya kusha Masa kondangu kukurumwe kukurumwe Mange ekuta Ulitutu Ya Ona uliri
0: Kwepa Tupaharu pandu kukwa kithimu ataranu Kupa padhiu

0: nako jwa go jaga hino mo mehera pokiro po mo mu inde hi ari hera Namibia barume ndo cha mbo cha Hitler okuberi
1: do
0: ya ugu ya
1: basiri ke
0: basiri ke uja mbiri kone upo wa uri mbo anachebe anachebe opu uja pombo o kai no utara ko
1: no chimbo ki adamba no
0: no no no
1: Tena kwanje wa yifuru wa hira am kaendwa mitri wa hira hira ndromba no tena kwanje kali yanjo akaruhumba mbaguzan Ihengwa mushitibi alino ena shimbawe hemu mupendu kapamo witha kombano opo rupandu roko ko mongira shabe njama yako panu pepe hapo
0: rupa ako jande rwao
1: oko shabu ro penda
0: oko yo bonde watu ro ro penda watu ro ro penda oko nja ku imbo ku yadano o sireka dengeni murangi
1: isiyo isina nda murangi mushishawa mbana
0: ya opo mu
1: ayo
0: yo gatwa nei
1: uri muno mumpu
0: eh ayi no Ni always you hide the chicuki.
1: Kura murukuru. Nanda thara pata boy.
0: Yeah. Opo pona. Rika ne minike na ohi aperi. Minike na ohi aperi. Warungeri bama ishavi. Ndino oraka orakeva ko keva nganyone na wakaira nganyone. Yorondro ya duku wapikwa mosho mikambo. Waruaisha. Mependuro mwangu wanje. Kara okuhanga penduro una hiwanje sheri pona uno shali nguba uba penduro ko ndudu achihe mwa penduro ai kokaho nguba uba waro yesha dino oro mundu epangaranje okaferandu wapukiro odokumbide hingwe unguli hipe thiririka shaimba
1: oho mojo inangaruku Muthia,
0: yeah.
1: Mwashi waka munge pura.
0: Upua yadu kuingo waina kena mwinyo Anelka kachashitwa.
1: Anelka ulipi hapo?
0: Kaye.
1: Oho.
0: Kaye ndo mbude uli. Mwishinene.
1: Ok. Kwa
0: mwishinene. Ya. Uwisha puho. Uwekonete hapo.
1: Ndinudi ora Alfonso Murangi. Shanga pindu ke wanashimawe wanga okumuimburi na happy birthday. Wanashimbo kaspamba, kapsandano ikwe, kaspaka yovimbano. Awe hemba makuwa penduka no iya Pawe pepi Medhele poyo hiya wapiru uninga Numa yudhu kungalishinde kwa ima murangi Hiya kalidape kathana kako wapendura mbo vya po yao nukwe
0: Numa hindire
1: kwa hindire kwa mi hapo
0: yeah.
1: Mependuwa shikume wanje nguwa kwa tuanino Numa yudhu kukeni mokatu Meshu wando shumbo katu mba ve Kwa tu kamitu Moro wapenduka
2: Wapenduka
1: Itu wapenduka mwona
2: Mbangi Kena wapenduka na wa Kwa maru tenambia mwanda yaro ndangi na hino kuhiwa mkuru utupanda kulambwe isha mezeri ya polombura inakumuzeri ya polombura kutatewe hili shua mecha mwana mkuru nge mpu unongo nodhondu nge nomberu kilo shine nomberu kilo kutu na kumunyo ina chitu haka ina asha mwasa nyandaku mhoye muna nagumbatu nukowe kumuno life ime isha kawezeri mwana nge mpu mberu kilo uriri na mpano kusha hata chitu ndata izre yango ruhaho mependu la mbisho paka waliwa tire mkuru mbisho paka waliwa tire mkuru penduka Bishop Amunyo Penduka watire mukuru Bishop Beusero Penduka uya kwambwe penduka Bishop Ombisha palanje la kandando na hangero kawe penduka lebe penduka kwambure uriri kwambwe sha penduka mukando mbongo munano wa Pramnation na mama Maria waundwa ko Rupanda puno founder Bishop Shimune penduka kwa shino una kwa shiria uhe wa penduka hii na kurangera osponga njo yishwa yo kwerisho ngasho ngile njo kaikura nena uriri kakushe we ondo wanda serero ndaya
1: Aku hepa shinene Na hiyo mbusha mionji ya
0: Meunju
1: Meunju
0: Meunju Wako spunga njini nga ikula menao
1: Ya kwa hatu Kwa hatu pa hurupandu doko wako mionji na
0: Rwapundu
1: Rwapundu nu
0: Jipendulida shikume wanganda Wa Wa wadha odombura Wa widhirwa ombura ima kuinda ndekara nazo Penduka mufuwerwa ya dhukungi ni
1: Oho, tushoka mala ali, tushoka mala.
0: Oho.
1: Oho, zereka zeka mzere, ndaba kuhonjo ngu.
3: Moro, moro, mwa penduka na wa.
1: Tuwa penduka na wa.
3: Eee.
1: Tupa uja mnaimu nupanu yoko kama mwonji rangu.
3: Okangole na shimutara kabele, kakina kwa ngu kuhita na shimutara neunji unka mala, kakina kuhita shimutara mutu.
1: Njo mundu wanji.
3: Ya, okuilake mbo uji, mependroshi wanalikari ni mpendu wanu metu ole tundo. Okumoke olonjira letu kumundambu ondoropa o marambengi hina kuungura mundambu marambengi hina kuungura mundambu marambengi hina kuungura mundambu marambengi hina kuungura mundambu Dr. Kenneth Kaunda, me hakane puno Robert Mugabe ko mundambo ero sambena. Marampega nguda mai papai de masrandu. Tu ya kono njira nmari ungurwa, onjira njiu aveshena, no awasa. Onjira ndapa fuwa mundambo. O karupa kukeripo mandumende mufayo ko mundambo wa akademia. Shima hizu po ser kelanjo yo yuna manjo. Ngandu shima hizu ko art ratinga. Na wina o David Hosea Miroro. Shima hii kwa mandumende mufayo kwa kondo panjo yo hosta kutako. Onjiranjo panapo maira hapo anjo. Likane isha hili kiyo maungu yo wina no. Kengide chima muyambo. Atu ya poka njirango katitingo kuke konda kienda kula muawasa. Kukondo kienda mamandume shina kima kwa mundao yu na mango. Kapasa no hokeri kwa hiyo maungu hilo. Na onjira yetu nyonja pa forukunjo kasino no. Ya hili kiyo kupen matungi longeri po nambo. Amba tu ya po wesempa hapa sashima hii ya kane puno mpea nkasa na. Ya pafano wakuna ilike hiyo maungudiro. Chivu ya kwa mundambo waka tutora, marambi ngei na kuungura mundambo. Marambi ngongeri po tukwe goba sesa, sinu ya kane kuno mwase karuepa. Usho popo kumasta lambena po VTC, maipa paido materantu. Chamba tu ya po marambi, meta muna marambi nga hinga maha kane kuno inyaspita na nyembanga. Ahi maipa paido materantu. Uyo ni chime ya kane kuno chikuno kuno here forta. Hamba iya po inyasa shima po kana po pe kondero una po pe kondero la kaunje o pehi na shima ya kane kuno rents per kera ya kane kuno industrial street hamba iya kai ai ya kane kuno kana ko keheru ka pihi ka friend ba ko keheru ka pihi kenda mo mpi wana nyinjira ko kahanja na winna shima kirondo no ho winna onjira ndari hendo marante ngana papa iyo masarantunga mbata munanda shima ya ko manguri oronjira o winna njo ma o njira njo o nyima ndiki sela kima hitu kwa kienda kwa semu niyoma, kwa mundambo mbaraka na norama, teksambo kutubuka kambishi maiko semu niyoma, njira njiri kehiwa maungu liyonoho. Tia po njira njia pafuwa kwa mundambo, o njira njia matiti, no shima ya kene kuno Kingsley, kima hitu kwa kienda kwa Peter Inyas na nyemba, o njira njia ya pasanji, osho wa hingiwe, tumawe la kilo sharika, ni kengele shima hingimo kona kwa mila ya shimba tamunambi. Muruwele ndu ni kapuna momba wisha utonga, kara pofa pondero de torke ne ulishimo yaka kubi mo yavyo mo nchiro ipite ponga mashihe akahane kutura patya ko ndero de tu o kuya ko kapoke yo bandi non tima tu ango kutara ko bahongwa de tu mbo mbinga be hita ko skole ndoro nene o bahongwa tu mbaru mashiba muno kapose pokati mbo rumwe pokati ko ko klasa da peno karu ve de por mwe bana no klasa da o sibe dinana de ko kondoropa poko domola oyo bahongwa mba shile kaonja lo ina diao mpio vi nante ngumbiru mo ure kene po rongo ze po ovi mariva no do laptop ano wina oyo inambe shile shindira mo oya tumbo metambo mbui mara muya tuomende ni kutuwa tuwa kuiti si wambo o po rumo eno hao ondaye ngo ziru maifuwa mwa mwenja tu yomburu kwa po ngofemba po rumo o shiporo shima shapiti shili penji no shima we kaonja ni kaverongu kianjanjo mbako kondoro kano hausha ndari ye mudunga kaonja meni anjo une po mango kushitabika vero kutara ulipo weka onja uridi. Ya, rumwe noho, we ungulisa unambuo mama timbushi. Mutumako ndo shita wafama unambuo mama timbi. Po wea muru wede ro wampe nyinga nyingo bantu vingi shina moromola nao. Oyo shifa kwa unambu kwa shu kuma timbi. O mudumbi wae wawuri kwa mpanda, kenaku uduwa winawa limazika onja meneye. Kenaku muno ngondolo kanaye kusha. Kwenike njo mpako ngondolo kanaye kusha. Ndaye mafi kwa lakuru hikwaji. Ya rumo shile ka onja vya mondoropa. Namba rumo mapa hoka kanake mapa ha monja tumo wa hama pumpa anga mbo poka timbwi. Na kanaka famuwa kukule monja tupo ka siti ushu mundu shina na mbibi nabisha na nene pehi. Nukwe na kutawu shanangari yungu ndroka na yepeno mungu ume umatarele kushiragako monja tuwe muna iye po winabisha mbi. Mwya likana shima mtu akira ushavi wa hongwa vetu na wina noka wa hongwa velike. Oshi wana shetu achiche noho inabino veshitambi noho mbi. Hima tulakitha ushavi, hatika ne mwushevero vinali enu, nje vinante ngumbi. Kwenye sewa kufamu vinali enu mwo nja tumtanda, jino kase panjima ipata. Po nangali yo vinali enu, hoshina kwa hunga mba unukunjo shavika na nina mondoropa. Kwenye sewa kufamu vinali enu, munda ulipo nganda. Ufepo shaka kwa kanaka nje kulimba kwa munda ambi, kanaka kulimba kwa munda ambi. Shimu wangu kuna na mondoropa, nje mwushu shaka kwa mwipo na polibemba kwa hukingi, wale puma na nuka na kwe. Ya usho mba onja tafuhi ngalika rapatwa, chamba nuho oronjatu. Bahunga wetu mbakabia ngushi ndoro nja tuna mo kumatambo po kumituwe na kuyo una nte ngushi nino kushinduwe nja tuwe rumo nja tuwe njo mwama kenji ushinjiza kwa shituwe tamo shukua shinjiza kwa shituwe njo wapate mo kwa pambo kwa katimba na inu po rumende mbo ya tumbo metambo mbo opo ushindwa mwama keuri kwa wakabia ngufa mwama tambo Mingai nukuo muni kana vikali vangu kushinda na mara hanje o kunjivero yuvina vye moshe vire mwanombono.

0: panganda kwa tu kutumiwa, mwana siwa inge, makulika la inge ni panganda, kwa pendo kaza na kazi kwa, jeraa mwala peni na wa.
1: Okwe basi nene, mwana mapendo ka?
2: Moro.
1: Mapendo ka?
2: Ina kwa pendo ka?
1: Njongo nangu ye?
2: Mependo la shikume, chungwa kwa sandi nanti ingawa ndiyo kumbura, kuingende kanado. Ngazo kukeni kianda murangi wala ndi murangi sakule kahure shiveru waka uka unji murangi vida kuye murangi vio uye murangi kansu kwa na murangi kosho muse ikatuku mbe kayozi met nakitita ke na slempi no maria no kova nikola
1: no katui kasho
2: no kachuye kwa yadu kwete kwa kachuwa kapukitu
1: oho mwasha iyo kwa hepa nwe mbuna siku mbebezi mbebezi day
2: every birthday to you how old are you la
1: oho kuhinda mwa kachuwa kwa hepa nao mwono mwapenduka mwono
3: mwapenduka mwinani
1: mwapenduka
3: Mbibu ina mba penduka mea wangu kupendulo wangu po porunaro ngewa shinene iwa wangu kupendula po mkendo mkwenda to head life wa mana mba hepa mbwe pendula po mburu mento mko uo sete kia wa mba hepa mbwe isha penduke pendula ndo runaro ngewaru hecha penduke shuwa na cha runaro ngewe muunje uwa kukusha muu mburi mune toho ori nishiri kana kula lipang zumbo ya ruka komba e pendula mburu mende kula ranjo rope ya tangaza kasha mwa esha penduka, penduka mwume nduka konja mwukoto wapa kumbaya penduka mitri mwa pisha esha penduke okuma penduka mito kula mipako mbo shimbi mba hepo kula mipako oku hepa
1: oku hepa shidene shimbi
3: bye
1: yaro gripe mwesha mjipendura wa archbishop mwinyo archbishop hoko archbishop kama vei kansela kasheimo kansela kabaka kansela hoko tie tika shiwanyo nga pendulo ya uku beten kanjima mo nomora o nelo hambo mwe wa ima beteno mitfaro washi tivi hapo kwa yoro mkwa utiwi uliwi ya belinda kaumuni kamaku ya wapiringa mini kwa lika natri mubu wa ruku nono thiriti nda kutuna wakadu ya kwa imbo ya tutapo thiriti ima po namba me pendula oka nashe kanji kini tuwa tutapo na ruku nunganu moro mapenduka moro
4: Imoro wiza ne.
1: Ee.
4: Tapenduka.
1: Tapenduka lukuru.
4: Kuma popio kajika mkwamunde pete okulapu ulimiko. Okuti ya mependu na atate munde pete ya mimi ongolo tia. Omukulu anje forondina mpoka. Omuni chanje nga chande. Omuni chanje za imuna. Opuwe kundile kumula sumbwe. Ipoto waji honda ngutu wako njapamu unene Mpua yuna mwana ndiye mwaji longo Okambu ngu Yuna mwana ngundi mwako kange
1: Maishi ya vinga ni yapo, mwisha hinga liruwe mwisha vi
4: Mpua yale waji honga hunde vete kwa hepa
1: Oho
4: Ndange
1: Mpake tupuliza mapetanga Mwono mapetu kanawa Moro.
4: Hey, moro.
1: Hehe.
4: Papiru wa mwiza ne?
1: Papiru kana wa?
4: Miza moro.
1: Oho.
4: Ari gana me pendura mamo mwakendu mkundi kwa tauri kuchiro ngo eto tole ngundi mwondale kwa yomarulu. Omeme marita suwe pire Yosef. Pendula mama chizerio, mama inasakaria chuma, orinda jitengeni, uriporu wele mweri, uri meta tola ngondi ulipo, konganda putukara, putu esiwa nomba, mamba kapita ruguru. Pendula kukandu, uribuchirongo, pangora mbena po, kena chako mwongo, pongala nje, ineta muna kena ina kwa yani, na kwa yani au hembo. Ependura Thomas Kambuta, ependura Kambuta kutaweo hita mbeto wa rambi wa kutuwa nduko yukisa Kambuta ngo, mungu wanje. Ependura Rize Kambuta, ependura Sare Kambuta.

0: jokabe na honi na kale. O ya kopo kinda, juli ke toto ndina wesa. O po ya dokuji nimbe o kinda, ndimo. O tete, are na ware na wa, e warondo.
1: Aku hepa.
0: Waketu.
1: Waketu. Kamu usho wathana mwagenu go?
2: Anga kako, usho warongo na wachini, uchitu hei wane.
1: Eh.
2: Usho wako wandu uli limbo. O miti limpiko kambake rano ya nao ya vandu nao vito watu wa gale shuwasha kako twende kiaka shikwashiki kia kuhanga popu ya kuyaka veterwa murungo stora kuhanga tana ukambo ya nando kapura kuhu na shembeni ya hapo kuya stora kuhanga kupi ya uja uchirongo putu ha uchitu hiwa ni uli diembara zati ende mbethi uli atuiko skoli ya moke. Omuro ndo mbitha mwe haruka. Ya, mbini ondi hii mwa heruka mo mahinu kula hako mbae.
1: Uh-huh.
2: Ya, mura uka ulitapa ngandupo po postasi. Uya, paro forta ya unema aturo nda tuha tuhe mbaba mbae mbaba tu. Upu, poki ndao kakara.
1: Ya, shabe, bayari. Makubithri po shikubu uninga ndu ya operi. Alikana shido ngimpo vi mungula maka shibiri shikubi kwa katu wakuni.
2: Esho.
1: Ae.
2: Wando kuwe rimba mba isha waki hito mbunu minu ngambo. Mwakurumu kukapunu wakurumu kwa. Aga ya isha ka. Deifa ngalire kwa katu. Jesa mbikari.
1: Nipendo kata shikanje meuju kamba tomo katu wakapu kilo wonga. Pendu ke yadhu kuma ma weka kaendu. Ya, pawe pepi mba. Ndino lioro kata shikanje uno matha tefo hangarame pa kwa lindu. Denga pendu ke matuno vina avihe vya tuno anawa ya dhuku kasuko ya dhuluka mepako. Moro mapenduka?
3: Ipa penduka pendu wako bako toka ruka mwitha nalika namba.
1: Koko werewepo?
3: Nene. Enjo passport akuita mwine ba uka ekewa orata ya kata kumbu mwoto wa chine nenga ipenduke. Ele mburuke mufu ero anjo likuwera mkwasha nai. Ele mburuka omukwete pangara nje moshiru anawaka hapa mamba mwoto wapa okesha. Penduka mwasa mamba uka kato no shimopo. Wili dai tuna penduka chimangani uba kwa hospitala ukati no simopa eja mwasho akasao na penduka tende ko bimura okwepo ko ewondo uharepo
1: oh eromba hige kuna ka mandume ujaka kushido mata muno report itano ikwe alikana kuivitha mandume ujo report itushikwe
2: ayeye na vanu jo report itanjile mwa ithapi
1: ah me uri jako une mbodi hingira mbani mimi ha nuko ayo report itau yi
2: ambaro report
1: itamo report mi hi ina mina shizo bekana murati yako ri
2: report ita. Orende inji yohima liwa shishade mwa hiyo lombanga kumbanga jonene yehi. Uguja, o lombanga dalutuka na donda dondo. Uguja, tuyo lombanga loko tse noka. No Leslie Puridano.
1: Yono shiwa shurufeba.
2: No ngu nao shurufeno. Lombanga ndate kate mwohima liwa kumbanga jonene. Uguja, uko mbeko Namibia. Uguja, orepore ita. Iri rendo lorende nduma de kwatwa hiyo shima liwa. Uguja, oyo shima liwa oshi kwatwa. Yeye hii oshia de mwa kolombanga do imariba o reporita.
1: Oho. Mandume mtu wadu nenu.
2: Ai. Na chida kokurama.
1: Ya.
2: Mandume angali ngo mufia wa ruhe kale mburuka.
1: Oho he para kaera rika no reporita we du.
2: Bade ere rego ngwalimba. Ere ro alimba no hoka na cheka eto.
1: Ndombanga ndume kide shuri apia kuli. Bajo yo FNB bajo.
2: Ai o FNB no hoka geishwa ko munda ba shwa ngbanga je pupe ngura sinye beuri.
1: Aku na chinde na mwa hapa bina akuri.
2: Ngana chirero. Ngana chirero katondongo de. Akesha katro shipen drosho munene kahere ko state sa akesha nga usha rest in peace uya wanache chiba utoku uko kuhindira nde pangara imaliwa ali uko sha nambano mwashi ko himato nongo de ku kahere ku shadi kahere rika naomo ongo de
1: omo uisa naomo be pakari
2: omo bashi tine ne uko shongo de yo de mif atatatata
1: e bo opisu kodi
2: ya uko sha ka kahero cha hongire ngo mambo yake kombande kushana ngoro kusho kwenye vanga umaje macha vi na pa undulu yo vimba ikashikwa shike kashikwa shike une kashikwa shike ngo wengu ka ko UK wa no hiku pembo una amin mbu na katiti mutu aka iha minondi aka pule usha ngo undura nde yo une ka ya oyo osheri mandume kahere na
1: omo no omo upi me pako isha tana ro le prita ko yi kwa tukambule me basha byonje moro mapenduka.
3: Tifa
1: penuka na wa.
3: Mwa
1: penukile
3: pina wa. Tifa penukile mwa farama. Tifa penukile mwa farama.

0: Para mí Maximilian
1: Okay, pana. Omuro na dano na yai tono hambo mbali. Njoo tuite mbali tuite tuto mani njoo kutupe. Kuna yeye kunuishi tuambia kwa kurama kwa mawamu sio ngirunga. Kopindi oro tope ita kupitia mbanga jio stara banga. Rakurama nu vira peke peke biarongi re o mawamu sio ngirunga kusha. Tuta kushinda shinda shinda ita kopindi. Horeseni na mali yenda mu kutwashi mu senu matu kutare kusha. Matu kunyo wakana kuno mukutu rutu shinda shi. O show mai tinga na zinguru mutengwa hengali. Oh, wina, matu kujua kwenye kuna mnyango mochira shi oshowi na matu tu pegu shaga hino mirengo siri wamaka ndo shivike shime muri kavi oshowa mirengo siri hore siri na kwa mawa mawa siri ngono ngambi kopindi oroto pita opita mbanga yingi ostara banga wina me kopindi o Europa lika erero kwa de hore siri na nu matu pegu shaga hore ramu ni kirebindo oya vi matu tarere kumi na wapira me batasi mai kama kutoa kujia tu wana ni matu pegu shama hore mai muri kavi mukutoa kujia tu o mawa mawa siri ngono mai yangani. Oh, makanisho kisha udukoa kwa kare mahangiro ngai tre o madewa mapeko rupabiro mangendo mochimbere wina mahori shiva o madewa ngai mungu fiamiko pindi roye kumburangi miha kwenye kuna mtengwa Jackson apa wada mtu numukuru na mbia wohiwa Jackson mapenu kana wa
2: hapenuka na wizane
1: fa penuka na washinen
2: shwa na hiru na mbia na hifachipati nge umuraji
1: o shwe kisha udukomba tume mune ba mukato washimuze pero wakula mene po kuwa kuhurutuma na mochimbere moye mbere kigumpa mahangiro. Ufipi tuwa hanike mahongiro yenu ya ita kui?
2: Mahongiro tuwa ita kwa madewa mape, madewa maishi njini mekupiru uye mari yandi, mari ilu nilu marutamu meho. Usha noku refreshment na noku ongo anashumbu atitimbo kwa ita kwa matuno hiva kandino noho kupipe menaya witfa ino elite B, ino elite A, elite A ya tengerepo, atute za membere kwa njo elite B, njo pokati. Yoku developa wa tono hiva kusha mbali mwende developmenta oye ya trauta wako madewa madewa mai shinje ni ishi wata na wa mai teno edewa pendira shinje lele shina roku roku mwenye nga ihamwa mwenye nga ihamwa maso ku shapiti penje maso kakami niti ima ama kutoka mehore lukwao okusha ma ishi na ima hita wako shina mena hene edewa ndono harika na mutu kwa mino hamba nguli sila shimbari mena edewa ishi na ishi ishi yo hiva umuni himo kowe umuni kuhulike we umuni mota kowe kusha vii hapo mwenye ndengwi mwenye ndengwa mwasoru vede po mwenye ndenga ihamwa getupa mayane shiva we muna hiyo suba na ima ili tawu ya meri ya mihiza kumudle hore uli nga puo okusha naru ee kwa mwenye ndeshima piti penje inga nguma replace wanoho ma ohiva ima ito kuvara kukamda wano kudhapo the seconds and 8 seconds ha
1: ina ishi shika kwa potesla inapi kushpehita mwenye ndepehita mwurupare mbani
2: ee okusha ma ito kukaunda wana shina shi shina shi shina shi vandire rendo kyo goro goro goro kipa shi shi shi shi mberi shi haki ya kambura okusha noho shia delay noho na ee rashi nye rendo na honro okusha raro eno hondoro raro eno hondoro ku ro ra ondoro nandoro kuthroi na shimaya o makevari o zambi mbele cha piti usha nano ho referee mai tu mai ivara mai kanda nano ho ivara kudo seconds 8 seconds ya shia katia diya ya seconds ya shida kapita uto ishi mbele cha njia kumo kumunye neko kiyospa na njaru uya wina mavia na mo na mo meko piro uye ma rauti lewe miyehe mo loss of the game that find your kuru mutu mwezi usha matu ima implement waru na wawuri yuko shiveta me mwalo kapa ima yutu
1: Munamibia madenga ba mutu kungulisa no kashine.
2: Amadenga ba tungulisa munamibia me atungulisa chiri ketu pauri mena yede vandiri di ro FIFA diri memboro FIFA au yede van the two wakio FIFA no.

Oiri yeto no hambo mbali inji ora ti NBC mo mulari wonji wisiro mbaranga ya kula onde to yobiru yombu dembi mwetu ya yemi kivito mbarango wandu mungenje. O presidenta ne tumbo nandi daitwa wayalisa kusha olomende iri ya njira akushita o washiri wa kusha watule wana mibia abehe wekare na upupu wa kumuna o shungula shuweru kesho ntengu. O shuru shorupa roma ya njiro wame wako tukondua tokodo mbanda murukondora kwa wango kwa utokero. Unondira ohunga nondiero yopose yopoka tiko maha nasane ni washimaliwa shobi ungura no londiero lobi ungura vyombura aihe bitomba ongambuli loishuwa na ohunga no maya njero wobi ungura. Nu, onganda yekobera hira Afrika onjebere yomishise ya kura ohumbara kana ya South Africa yodondola omangete omirongo vine na limwe no kande londano okutundula olongonjero lo maruisiro womuchise wembola momahi inga o Democratic Republic of Congo na Uganda. Inji, onde toyobiru mbude, njombude ahihe mkuhanja ukwa kwa yomatu kietire ili shiato no hambo ndatu.

Oiri yapita dhamini nite mbali muhambu ndatu inji orati wa NBC ombudhe mumulari wenji usira mbalanga maina suwa ikibito mbalongo wandu mungenje. Utenga yakula ondeto yoyuru vyayo. O presidenta netumbo nandi daita waya za kucha horomende yeri anjira okushita owachiru wa kucha obature vana mibia abehe wekare na upupu okumuna oshungula choveru kesho ndengu. Oshuru shorupa romaya njirome wako tukondua tokolo mbanda murukondola kwa wango kwa utokero unondira ohunga nondiro yopose yopokati kwa maha nasanino washimari wa shovi ungula nolondiro lovi ungula aviombula aihe bitomba ongambuliro yoshiwana ohunga nomaya njiro wavi ungula. Nu onganda yekovira hira Afrika onjevere yomichise ya akura ohumbura kanaya South Africa yodondola omangete omirongovine narimu enokande nondano okutunduza olongonjiro odomaru isiro womichise wembola mumahi inga o Democratic Republic of Congo na Uganda. Nambano yakura ombude aihe moku hanja uka kwayo. O presidenta netumbo nandi daitwa waya risa kucha ohoromende eri anjira akushita owashiri wakucha obature vana mibia abehebekare na upupu okumuna oshungula shuweru ke shondengu no kuvara uweru ke oshoshina oshinandengu nushondone no pondondo yehi. Mumakaonjira uye ndawe konganda ombugule yomite mipange inji ofabu farm jiri moshuwarongo o presidenta nandi daitwa Wayarisa kucha kapena muture wana mimbi yangu mabanga okumuna omuture wana mimbi yangu hina upupu okukara na uweruke wandengu. Onganda ombugure yomiti njo mokati kwa viungula vyayo muna omiti vyo kukorora, omiti vyo viruaro, omiti omianje vyo masa, morutu nolopera. Ongandanjo ianja omiti omipange kolonganda olondandise lomiti muparanga wehi arihe ngako nganda yohoro mende yomapigiro omiti omipange. O presidenta nandi daitwa wakutu oshungula shonduni na yoweru keko na mekulisiro wongorongova nupa yalisa kucha oshuwana oshiveru ke oshuwana oshinabihapi vyondengu nukucha ehindi no viungula vyondengu mali enene okieta ondoneno kovanduvaro. Eye mwanao oshatanga oshungula shongondono neno yo maunguliro wa miti omipange. Oshungulisho lupa romaya njirome wako tukondua tokolo mbanda murukondola kwa wango kwa utokero Risha Tikongo. Unondira ohunga nondiro yopose yopokati kwa maha nasa neno washimari wa shovi ungula nolondiro dhovi ungula vyombula aihe bitomba ongambuliro ishuwa na ohunga nomaya njiro wavi ungula. Mehungi kweno rupa rodombudero NBC, Shikongo wayarisa kucha, omeva ochihepwa ochinahepero chondengu ya peke. Ngunda perine ipenje no longo njero deka onjisi wa iyo ministri njo, ouhepe omeva ngunda umuni kwa moru kondua rwa kabango kwa utokero. Shikongo wayarisa kucha, orupa romaya njero omeva motu kondua tokolo mbanda, luri pulira kotu hepo toshua na posio kucha, omaunjiro ingo.

Omachivitho wondiro eche onoruho de metro yepura ondiro yomuthia wetu nomuthia na nomu seplo na miongo. Noruho la unini nomu hamatima metro yepura ondiro yomuthia wetu nomuthia na nomu seplo na miongo. Omachu wa urekemba katuri salonika chichi patu umatha na ihehia mambo miongo. Imba angavivuwe. Onganda ya miongo ihe mochumbungu cha mongwa. Hamuthanga ya ukawatira. Onganda kanjode mwakachaveva kachichiri rwako hemba pumbaha leopard kahireke kresa ngwapia nerumbire tate ruke ruke eveni kawari chicho kachomatha wandara chipiona tuneko Richard Kabiwa kangu Festus Kenanganda vela auhechi kachikwine na ina burura mben burura benestus wamunika na vatena otni lariundwa kakunga mutu wacha kaka angunga kudo kakunga nu manganda haka akunga mutu Blake Benestus Karuombe nochiko tochihe chumbuche rivanga Victor Kahoro unochari wamunika nonganda ye ruti wapewa chade rwano mangu no vatena kachinduo cha huwa nonganda cha huwa weru kachindere watedha urika Wamachivitho waro maya kumbunda ya dhukuwe kwa teruwa iye pepe kachingithiwa kihia vetungwa kawari ukudha mwahava.

mumbura njie ya yulimu na mathere muyuno na ranonda tu onga ndao ongulia matukurule njie jilet ya randitha otukurule ethereli mwe na mirongo hambo mwe na hambo ndatu cha rombura yao ndenga ya marandithiro.

0: kuti vakuramba vaija vamethereka dzembinodombura mirongo vine nambari mepavimura vekudzidzawo vakurundu okuutacha maruveve kumunambango mapura litia kunomora nji ouriri hamundatu oimwe ondano ondatu oimwe oine ouriri ondatu oimwe ouriri hamundatu oimwe ondatu ondano oimwe oine ouriri ondatu oimwe kumaye kongoremba maija wami mwaju mudhandu mepaha vingura vyofara mapo vyorese vati okuchevera wavine munya numbina onduviro wina kumunambango mapaha tona ponomora nji ouriri ohambo ndatu oimwe ondatu omuvyu oimwe ohambo umwe oimwe ohambo ndatu omuvyu ouriri ohambo ndatu oimwe ondatu omuvyu oimwe ohambo umwe oimwe ohambo ndatu omuvyu
1: kunenekepa ongo ngutu na uri moruve dendu kuda kumbula ufupi ngu mwahindi kwa hambo umu lombari ndetu no hambo umu mayungura ongu madhano kuretho weyo mundu wa njai gedi mba mechu wami wandara yarika na mipaho viungura vyoku unguru viungura vyo kwa make mwenji vala ponelo hamu ndatu oimwe olo ndatu ine ombari ondatu oimwe onelo hamu ndatu oimwe olo ndatu ine ombari ondatu noimwe wandara dino ndi omirongo viveri narimo kumwede mbo uche tano mbwi omunene tande murangi wachitudo mburo mirongo muvyu chidichidi mariro uninga nduno kuyanja ohiviri kiroko moto omunyu kutido mukuru ndu wetu odo mburo mirongo muvyu hamukwa na inda neyo munina waronji mbure ninda ndaka tuape hi mo varume ndu bave nyuru wa imburire mo chimodhu mbo thirite omasanjo omunene tande wa murangi

kurene kuhe pana kuwarume nduwa vinyuru mwakatika wamu nomunine tandewa mwarangingwe chitu thomburu mirongo muvyo ya kuthemburu kana urekapeno mwono hare wabane nevetu umbutu athawa na wo chanjo mundu kono kuthemburu kuthemburu kari kujabarino rupo rupame mwodho ngonjiro vina peke peke no erakoro ndupuri uimayumburu wonga mai hatu ino

Oiri yato no murongo, inji oratu NBC mamulari wanji withiro mbaranga, ya kula ondeto yobiru ya mbuze mbingu yetiro ya mikivi ito mbarongo wandu mungenje. O presidenta netumbo nandi daitwa wayarisa kucha uhepe wa mitio mipange mwala na mitido horo mende ongendo onene. O wanane, olonjuo olondie loveta lomahi wa Afrika kwa mamuho, mawe ningire o matalero o manamasa.

0: Kunene kuhepa ya bito minite movie umomorongo umuhoka morudho rutenga kura matuko rithu munene Alphonse Atande Murangi. Dino ndiwe chitu mbro mirongo movie kukuritha urinjo moro nucho mundu ngwariro mukuru nduno. Chimoka muna matu dava ere po matu chiti ungu ndiparewa mundu wariro munene nuo kuduwa nuwa nambano kariro kungundi ya nyema tuko njitha uriri. Moro chukume?
1: Maku moro chukume?
2: Moro.
0: Opumuri?
1: Opumuri.
2: Opumuri mudu wa.
0: Ii, matu korithora tiyomba.
1: Maku ii, mawe kudona tiyo hungira.
2: Hungira.
0: Wapenduka na wapuri.
2: Wapenduka na wa.
0: Wajitu dhomburo mirongo muviu, o dhombura ndamo ode ya kura vi.
2: O dhombura zo. Amekuwa mwenyewe akura kucha. Na ikutuwa ni yaliwe mwaze. Mwane ni puro kucha wakatu. Olombura ne imesi to olombura mwilongo mwiu. Nwane. Amo wakwacha wehe baya. Okisha sipi mwune kucha kai na mwana kutewe jiwa tena. Umwe mbilika. Wakupwa no, ulipoka wako mbonde. Obea kukofi aje, umwa kuwaji ya nika bea. Ya nobu tena kwaje. Kabea gure lumbira kawapo jara.
1: Nguri ihe?
2: Ihe kawapo jara. Okusha wa nobu tena kwaje. Ogero. Na nika nakada. Ina yoka wa mundu.
1: Mukala.
2: Na mukala. Esa no, mwokwecho musu pika kaza wa njoveki mwomama. Masi badiki swajeta uyobu.
0: Iya rika na.
2: Ndareko kata kupika, nako pika apu na ukuru, wanawase wakawa na ewa ni uyobu.
0: Nambano chumo ukuru.
2: Kwa uri ya roka na ya kondoro kero.
0: Ii.
2: Ya kondoro kero chunda. Wanduwanda.
0: Wanduwanda. Kapone mundu mwuse kare na kumaru kwa ane yuri.
2: Ako se.
1: Kakuna mundu kumu ushtari.
0: Ukusere kare na kumwe.
1: Kakuna mundu kumusere kare na kumwe rukua uri di.
2: A. Urusewero karumo. Adi pa urusewero kumumbe kuri na mo. Mbuma urusewero wada bara mwa tukawena urusewero uri. Adu matura mbuma mwachiroko urusewero karupo uri. Kamu haka ene puwa urumo jimu haka nepo mutie ukuru du. Puwa po ziro nai. Po ziro mwa haka ene dawa. Sabari yoka pia udano ino puwa wano uko haka ene kare kukuri ya kasa nabwa wakatae. Oke kukuta na kame roro uri.
0: Nambana matu. Kare
2: ima katuo pero buru metu uwe. Okata ni karonda. Omu nukujitana mkatu wa uri. Andipa ruse rondo marino wa ndubo wakuru mbewa lako. Fukuri la kuhaha baba tena kariro kabiri baba. Kaveda rohuri. Nchi muda ni kaveda jera la. Meno visa ni ingo kia tapo budu kwa. Komodo shabu mpotule budu uta na uze rambo puo. Abudu waka pita ulike la kukura wa kushanga. Kato kora haa mtawate dukani. Kwa mshini kasi wepula kwa wadu kushanga. Kote niko kwa toro hute rohuzi. Kako si kwa shiti.
0: I'm going to go to the house.
1: Aku morati ukura tena mau nebe ungura morati uveduwa nei.
2: Opo odao. Mambo siwa kapita siwezu.
0: Mm.

0: no nebo baitane mo beshi wana wa mana yao
1: o o o vere como ukirone uze
2: o mi ngwaka oko
1: ngoka supi kutapoko darara
2: yungu wapu na yoritwara
1: ee aka mila viku ya buru kashiwa ugire abune no chave ojia nao no nao hengari nari ya meka hengari abune nao no hizi chiwa bibuzu wana iko vipeleko mukawa na bibuzu wa
2: Marapo we upi?
0: Marapo we upi?
1: Karapo vibu wako ka Ngo vishia viko Wase katitiri na wisho wase wa Wase vishia vibi watora piuli Toke kuhisi wa
2: Ombalu No walula kukuja uwele iye ngoo pratine mugi ya tutu weko kukansela.
0: Maku, mwajwa uja uwele iye ngoo pratine wayako kukansela wake ya tute.
1: Sinene, amoratio kai lupo poku fi. Ratio ika poku fi bau, idebuzu wa rukuru.
2: Ii.
1: Ii.
2: Odomburo mirongo.
1: Ii, ndini wakungire, no?
2: Ii, ndini wakungire, no, walu uchiri. Nambara shukume.
1: Basha hii.
2: Basha hii, olomburo mirongo muviundani, warishi ndavi uvale kolombura nda upondondo yo uveru keno mwano uhepi, kuchitupechi undi kwa.
0: Maku hii, olomburo mirongo muviundani, warishi ndavi kusha uvale kolombura nda, vekoshi undi kwa, kusha peyavi uvale kolombura nda, warishi ndavi mwuruke we.
1: Mwuruke?
0: Hii.
1: Hai, mwuruke. Mwenu kwa uhodi no mundu. Oguta huwe na kusiwa. Mwenu kwa wahiti. Makamura visizo viti peke peke.
0: No, mwuni wedi shindade so mundu.
1: Wedi
0: shindade.
1: Sasa adasa mitada aturi shindi dawa. Aturi shindi twari do ondu rido. Mwarele wetu. Mundo tuma mundu kweno mwenene we uliri. Opo odogara omwa muri pa momunde ne po wa romune ne we ekutumuri ekutumu ko yo go byalwe oatibi twa ugo rubo ogugwe o baide u rubu ese baide ki ben o baraka eti ndi ni agare rake bibo mudurei ta dusi to gari ekutiro dhi abegare ebutu hi izitiro yada dero bidayo yi
2: Arikana.
1: Kuto riki daga ya mtu wa loku wala kwa lombura za. Riki dada wa uri.
2: Shikume, o imbura moko wa yawi nyuruwa. Fubelele imbura uri. Neno imbura omuri une.
0: Mako wa umbura moko wa yawi nyuruwa. Fubelele umuri uri. Neno umbura ngapi umuri umbura wari une.
1: Uliopo uja tisaborati yopo. Imbura ide.
2: Osiri ito jitenda.
1: Osiri tosita nda. Ai, osiri tosita nda mara bakara.
2: Nuko chimbura pa imburori mwembonao.
1: Ngoko amore robo. Omuriwa kwa kaka urona abengare nei. Sibiri mo zero mo amena ngare ibe aku imbura nei.
2: Kojiroro katiti.
1: Awana kuno apet.
2: Katiti uriri.
1: Wazikara komuru kupwe kara komuda. Sika bihalu uno. Obaimburi oke siwa dalemba. Oburi uka unano kuro no kira na uriri.
2: Kochi roro katiti uriru kuhoni nambo ne obe rike ni mwaka enda uriri.
0: Maku kochi roro katito kuhoni nambo obe rike mwaka enda uriri. Mbumbu na shikwa ye. Ya kwenye ando na je.
1: Kurava. Ora ve, cura ve pa ka ibu yo ko ve pura. Nero ro ka ibu yo ko ba ke sabi. Kwa je wa mu guru ye wa la. Oye, la vi lo como casura. Ah, acá. A ver, nadie por el diablo, ni una coca.
2: Rora uriri tukamburire mwache wa mukuru.
0: Maku rora uriri tukamburire
1: mwache wa mukuru. Ah, ile rora uri.
2: Oh, uye wetha. Chido no hengu makamburire rikana.
0: Maku chido hengu makamburire umbura mwa kuta na wa.
2: No chikume hapo. Ove waimburire puno uneruvele ndo.
1: Oyo pakorupa jawata. Ofasu kauda jike wata. Obata Okeresa. Okeresa le yiwata. Osamuka wata. Kote, dai pidiribuda wata ni uraji. Kariya tewa ni paradu kwa hapo bari uri.
2: Ukongoro chimbere wa thoro ospa na ino chimbere?
0: Ukongoro chimbere wa thoro ospa na ino chimbere?
1: Aminukuru baro wa... Kalau saya berikan asal dari kau beri kau berikan, sebab beri kau berikan awak jaga kacara. Saya beri urus.
2: Unuban aje bengapi?
0: Unuban aje bengapi?
1: Kalau cuma jadi itu tak dapat yang bau pun siapa tak? Tak yang bau pun.
2: Omana wao chikwe?
3: Aloi.
0: Omana wao chikwe ye?
1: Open, where is that? Oshiveri. Open.
3: What's your wool?
1: Okapugoda. Okapugoda. All you see, what? Oruta, da. Ume, what, da?
2: Hmm.
1: Kabawa, da, what was you, wadu? Kabawa, we.
2: Mebe, chua, ave, hembo, mbive, ave, hembo, ave, hembo, urid.
1: Yala, albi, wada, kuja, waje.
2: Aje. Aziri. Chukumo, puu, hara, na wato, korisa, uriri.
1: Nani kukuhiburaji maere kukuhiburaji kwa?
2: Ii.
1: Uluka usiro na uri.
2: Okwe papo uhara na ama tukutike na katange na kabi nyuro tupua. Tuku yaru na pehi na katange na ngo suba.
3: Ako seka.
0: Mare kuyaru na pehi na katange na kabi nyuro puo suba.
1: Nama ujihidina ya.
2: Matuku peo katange na puo tumane hungi.
1: Apa aku beri? Kamu nak aku nak ikut apa beri?
2: Mapeta matu ya ter, apa tu kalau mapeta kau kuih alah jangan tu ya mapeta, nabi nabi heavy tu kau mapeta.
1: Eh, daddy.
2: Aku hepa uhara na wa.
1: Hari rasa beli kau ibu yoga biru.
2: Ii.
1: Orang Davida.
2: Oruh orang Davida.
1: Eh, jumpi warga.
2: Matu kupe lupa pun ayesu.
0: Kwa
2: mba vete ruhoze kumbundi.
0: Mbawe kupetu hupapuna yesu. Shamba vete kuporuhoze wandavita kumbunda.
3: Hei. Nakuru wambu kuchabocha vi.
0: Okay.
3: Olebocha vi.
2: Ochikume tende murangi undino ndi unga chitulo mburu mirongo mvi. Utokore saudi rino mundu waliro. Masha wathiwiri kwa wandave hevata. Wandave hembu walipa muwata. Mbano unja kumuhona puwa mateo kiyo kumupa haudichi.

mumbura nji ya yuri mune mathere muyuno nora nonda tu onga nda onguri ya matukurure nji ya jilet ya randisa otukurure esere mwe na mirongo hambo mwe na hambo nda tu cha rombura yao ndenga ya marandisiro.

0: yethwana mitu morongona imwe mitu no morongona imwe omuhoka morobele ndi miaka ine kuno mutengwa wakaloko bibanga ye wapingene iye udimba mongonjero kutunduzo mwacho mulandu kuchimacho mulandu mariro murume ndo muwa mariro tatu muwa marire umangu pero mbiko mangu mungu ko vangu veno vatena kwe wangaro imwa kuchavi vekunyitho kutunene mwacho mulandu ngwi monjira uriri chinga o mwacho ngo mukavana chinene eri ngupo mbango panganda kaloko wapinduka nawa
1: mbapinduka nawa kupi wapinduka pamwe na ishushu wanacho vapurati na shiri
0: amiwina mbapinduka nawa
1: wakwe pandangi
0: tuwiri mwenjira uu ngano wakapuketu uko manjiro uko manjiro uko manjiro uko manjiro uko manjiro uko manjiro meka mbura kukujana mbano wari uko mwini ngandu ishinga umurumi ndu uchuri chihina mbano ili kwa mba wina kuyungo manjiro uko manjiro uko manjiro uko manjiro kwa iya utupe kuchumwede mawiyende wata ndeku kuchia muhiti mwakaru kundoka kakarara kumatoro rero hapu wata ndeku kashitevi
1: okuni ndo kwepa o shiperi supi matuka enda kwa murungu noruko njoro etu ndutuka naro amatu kunjitho kutundu zanokia njema saka mwashu mudandu wa Namibia kukusha hapa njara hapendu

Oiri ya tono mulongo na imwe, inji ora tu NBC, ombude mwumulari wanji thirombaranga, maizilesi wa ikiwi tombarongo andu munge nje. O presidenta netumbo nandi daito wae risa kusha, uhepe omitio mipange mwodo na michudo horo mende ongendo onene. Kumundo uye ndambwali na woko shuwarongo erero, ugatara onganda ombule yomitio mipange, o presidenta ya hungirie kongaro ombatulukeyo wa shiri, ongano ude uhepe wa shungula shuveru kemo Namibia, nu paya risire kusha uhepe wa mitio mipange, uyanja ude ukova nane ohoro mende mbeno meri dhirira wa shungula shuveru kewa shuwana. Dr. Nandi daitwa kwa mulungu wa tanga oviungula, biungula iyo nganda inji o Fabu Farm nuki alisa ondengere kwa meria njiro nganda njo waluwele olure okutunga ondenguyo shungula shoma unguli romitio mipange Namibia. O presidenta waya alisa kucha eye waya rokisiwa iyo donjero loria vedero nganda njo nupa weda kucha oma unguli romitio mipange njo olupa olunene ro shungula shokia nja oma sako shungula shoveruke nuku henuna ongaro inji okuisa omitio mipange kwa mahiwarwe. Oviungula vionganda inji o Fabu Farm, vya uta mumbula inji eyeviri mweno masere muyuno mirongo hambo datu na muyu. O presidenta nandi daitwa watanga ontika meno yomangulilo waviungula mbio nupa yarisa kusha, ongandanji o maika onja kwa mulungu noonda lire kusha, ya kara no matokero omengi mwamaka onjero wolombula. Obanane wolonji wo olonjele loveta alomahi wa Afrika kwa mamuho, mawe ningire o matalero o manamasa woshimaliwa shohoro mende, mwumaka onjero ruwede olude ulomae rukire wolonji tole tiku olonjo no maungulisiro o mawi woshimaliwa murukondwando. Shahungire pochichitwa shoma patulio mbonga lero ohonge yorupando njari mosholonji, o muhamithi wa vihavero yombonga lero yeshua na Dr. Sarah Kukongelo Amadila. Wayarisa kusha, o komiti njino china nolonjo loshua na iso kushita o washiru wa kusha, o horomende ianje o mauwako vature. O muhamithi wa vihavero wanjuo ondio loveta yoruturo mahi wa Afrika kwa mamuho nomvula Ponko, wayarisa kusha, o mahongerongo ya tandero okupika o unepo, o upe, o uhame, o njuo, o njio loveta, no unongo, kukusha indi no veungule o shungula, shoshiwana, momautiro, wa makwede, wa viungula vyawo. Nungunda perinai, o muhamitha vihabiru ya komiti njino chindano viungula vishuwa na Hendrik Gaubaip. Wayarisa, o unahepero wa maungulilo wa viungula mongonjero, yokushulula o lonjito le tiku, no mana neno o mavi, mwuparanga oruko nduwaro mahi o unepo wasadek. Ombukare honge yore wa mayu ya tatunjo, ya etere, o waha mewonjio ondia loveta, o watale wa mambo wa viungula vihoro mende, no longa nda o londare za shima liwa mwuparanga wekwela hira Afrika kwa mamuho. O ministri ya Uganda yo mahongero no manyando ya ningire odosi kore no donganda do mahongero okombanda okudikamisa o madeva o mapame wonjevero yo muchiso embola mo mautiro wekwe de epe. Dennis Mugiba o muhungire po horo mendenjo wa ningire o viuru yo donganda do mahongero o banane watupa tomana neno wabihulo, novanene wabanashe, okukonja, okushua ontengui wa mirali wa maungulilo, nokushita owashiri wakusha wa mirali wa maungulilo mbio, vihanja ulwe pupa enene. Nuhonda lile kusha okieku wala mbana ingunda kapea shivithiwa o mahuangiru wa michisemo katiko chua na, o ministri njo ya alisa kusha ohepero okutwapo o madhewa wonjewele wa mahanja ukiru wa michisembo. Olo sikore adehe madhe ningirwa okudikamisa o madeva kova hongwa olo mitiri novaliange okulikoha mwamake indu shimabe hitipo tuwedeto. Olo sikore wina madhe ningirwa okudikamisa o tuwedeto matale rovandu indu shimabe hitimo olo sikore nukushaera imbambe na wika na navyomuchise uembola. O ministri injo ya alisa kusha o muhongwa auhe no mitiri no mungule nguno wika nena yomuchi sewe ebola uso kuhakaena uso kuhanewa kochi upesho shuana no kukerichi visa kwa ungule wa uweruke. O ministri ya shawana yomarandi sasa neno nonge shefa ya risa kucha ehiro vashina raisa po oshimari wa shumahi tisirovi ungulisi wa okudhake hindi o shawana okudhako mayua shimae shiti etenga kumwede o usha tano kambundu okuyanja oruwele rodonge shefa la shawana okukulisa ongaro yaro yo mapitisiro wa mitwaro mehi no kumema otuwele to viungula.
Mujibisiro njapitiswa mutupato lombude o ministri nje arisa kucha o maisa peru oshima liwa homaye hee kucha o vingulisiwa o humone na vye hindi o shawana na mbano mabie nene o kuhitamo longandado mara ndisiro wabina na kuhina shisha murongo o shiweziwa nushichiri o shina shima shieta o upupu kolonge chefa lo monganda o kulandisa o mitwaro vyalo molonganda o lonene lo mara ndisiro wabina mouye. O ministri njo ya hungiri kucha o vinambio viri pondo ndo yoko mbanda shimuna o nyama no vingulisiwa mbila po vinamunyo o vingulisiwa vyo vikunwa no vikulia o mikova o lombanda na wina o vingulwa vyoko make o nganda ya shawana isha mulongo chohoro mende ya dhika mithire o mirali vyo maunguliro muruwede lwa shimanga o rupa lwa shawana rushisha mulongo chohoro mende muruwede ndunei maru dhika mitha o miano vya roo vya maunguli nukui anja o madhewa gumai hepwa watutu tongu tathani no kwenye hii rovashina. O ministri njo ya ningire o maunguli ya mituwa roo o batuta no vana donge shefa o kungulisa o ruwede.

0: Ombadu aikoka matutara momanda ete tuna odongura mbali tuna ongura yondiro nongura yobikulia matutu ongura yondiro ongura yondiro inyandwa nei obakweyuba vyekurathana kuna obakwa uti obakwa shibi obakwena mbura nobakwa shiti ongura yondiro njo omanda ngo yeithene wakucha omihoko mikutathana obakwendata venyanda ongura yondiro kuna obakwenjanje nobakwa heri ongura yondiro njo shimatuya pongura yobikulia inyandwa nei obanakweuba venyanda ongura yobikulia kuna obanakwa uti obanakwa shibi obanakwena mbura nobanakwa shiti obanakwendata venyanda ongura yobikulia kuna obanakwenjanje nobanakwa heri ombadhu aikoka
1: ogo rino kuhepa ya pito minito murongo otete ito alithamba atuwa shamba kwenye otu hindiko mkwetu hee meksi nguwa shuunje iya mbalo kushauri pimetu hepuri omuni meksi shibo njiluo mbako kwenye mba itako wengo
2: ogo rino kuhepa mkwetu mpami kuriko katinda kwe wakoro kumamu Mbeko mingi kene kia kura mumuhuko mnene wetu omuambwe ya pito miti murongo ndia piti mumuro na imu omuhuko mnene. Mbukurati mbutaka mingi kwa katenda kia kwa kuriko mambo mami ni kwa na kuruwa meyu vandi. Mbukurati na nje mbutaka me onda piti kwa shiveta ala piti kuru wa kutu ni onda ni javiri mua Amerika wezi naka kura piti kwa shumpanda. Mbukurati na nje mbukurati kwa katenda kia kwa kuriko mambo mayu vandi ni ondo mingi kwa hivyo na limu ya kumbwede imbu ya uchatano uombura nji. Dino ndi tetuapi nukile mo kutu kerewe hindi o Namibia mwashirongo Okiet Manzoba. Omutirishi matungire ni mpura nwanyi mutakame omunye woyuru kwa shira ovikamba ovitubatuba shimuna hito shivita kothirinda omuko mnene nei matumunu omunye mwoye mauta na ukano matashini ene wina mapemunika ovikamba nao no mutenya kakuno mepera kako shimatungire kui omuindu lukondo omutulimi morudhe na mwiri nji oshimu minike omupura nwanyi mutakame cha injongo no tuka ende pamwe mo karuvedhe nga omuigombe kietambui tufaya tufa ombero yo Pukuviks make a build nje tieta kwa utakano hini o Namibia mwishirongo Okiet Manzoba gunda ambia itamu injo ndeto ya imbe vishitu wa ulimu prati na nje mutakami ya imbe tieta ngui kwa shiveta putu piramba tuakara no shirela kano shinene shisha pita munganda nji o NBC mwadoratio thetu shinene hapo oratio nji omuratio nji mwagano oratio nji o Kesumets putu akara no shirela kano shia atu shakako omurumendu shimu hakaini ya koriso murumundu perendathane nusha uwire mchiraka na nushinine shodho njambinda ati anjako watuleva Namibia ochi ambaka taro vino vinene othamende no vikoye na shiwa wina mbae na kutarambo paketi muma ino una botho kutunga mbesha tulimo kutukerewe hindi o Namibia matu ungire o Okiet Manzoba shima tu ungire ni mwagenda muko mnene ete mutwa pendukire ni mwye chirongo hii matuhungire orukondwa indwi o Taras region o mutu ishi matuhungire nei o mumuno na shirongo ihi o Okiet Manzoba mshirongo methwane ni mwinda muko mnene wanti hondi mpwati na nje mutakame methwane ni mshirongo mumu hupira o wantu o shako mavare ronga varwa koshiveta yokuwara o watuliva Namibia mumbura nye mayore ni milongo vina ndatu matu ingiro vantu o mayovio milongo vivali na hambo mbali na mathiria mbatu milongo mwe na vivali mbehu pira muru kondwantri o shihuro ihi o kori hasa o Okiet Manzoba o shihuro o hongora shihuro kondwa indu imu pradu nanji mutakame ngulipo katenda kwe o kakore kwa mambo o shandino di o shita pendukile moshu ngura o shinine o yusha utu mudhiri ndazo muhuko mnine kwa hama murongo nao orati yonji o kesa mza wina njea karano mapiri thiro mana mwenye kupiko o mapiri thiro nga mpura nanji mutakame mudhiri ndazo muhuko mnine kwa hama murongo pena ororo nini wina kuimba kutumiri mo Okiet Manzoba chima tungi nini njima iri angamo mivyanda mumu no muru mendu kumeta muna ngu ya lina ngu kwa thomba nda lo uto oto mpandongara uri mwinji orori inji no vakwa wakadha na vili mwine tuondo mavi ya njomo ure kerithako wando aninga anono kuna ngakusha ene mamu hepo kuyako kombero opo kongandanji o Pukwix make a build mo kutwa kiet manzoba njami kupa shipe ndo nishi shirongi na kucho na tini nifana batu iti utukwepo thiyo kia tuwe watu edhu au ya rikane shuri mo kutwa kiet manzoba ni make station jina imo mwere njitha manga turimba nje teke kuhara pa mwenga nishi matu handika shayate tutoro yenda o kienda kwa murungu o shuri mo ndoro pa kwa nama maishua o ndoro pa nungu on TV au ya matu higire mo murarimbui o munene mumu na odo mbanga nda odo odo FNB matu ingire mo murarimbo mumbomba mumu na odo ngandando do neno dostora matu ingire o murarimbo munene mumu na mbero yongana nji o NBC au ya namo kipa nzopa na anumia ukupa chipendoru isha tulipi imuru wethendui munda mbia hitamu ndetu ya imi matu kaende tano dojiroka kwa mundambu wa odo maina tulipwe na mutengwa Romi nuko urupadu ilo marandithiro tulipwe na mama Anna ongu tulipa mwepradu na njimutaka au ya kia omba ulidi tutashita rukuru mkono isha matu kupema pili zama na mnyokuru kiko njoti yeke kuhara pa mmeyango kuhitamu njonga nanji pothi yangu nda mbia hitamu nga nanji kwa wakuti mbeli murukondwa indri o rwamba heke shi matu hungi nini o ongandaji o Pukwix make a build ya patrura ombero ya koshivete ogusha ombero nji mepako ili ogusha matu kiri murukondwa indri o rwamba heke nao mkupa besa very poor oruwe dhendri pupari o plus kombesa njonguru oya vishuri mepako tuende po plus kombeza nyonguru nu ongandanyo ndio nimo kupatrol mivero ya witha odho njambi ko shivet kusha mwa ngo kurando shi havero mwa kurando vikuria ya mwa ngo kurando o vi viungurita mbio vya matungo kusha o vi kwemi mwa kuranda vili ko pray tanda withwa murukondwa indwi o rwa maheke shi matungire muhuka o ndenga pongwe sheri pinjeri po korukondogo matu indistila ingu mashuru kondona wa chini ngumi ya mundambo nguwa katiko matu kana numapiri thiro mana mwenye korukiko wino kutha mundambo orati yonji omrari yonji thombangano kesa misa koma patru yoko shiveta oyonja patru yonji mivero muhuka matu kana nishita wina shio mapiri thiro mana mwenye korukiko kuthambo na mwenye njimbi kukotele mo kiet manzuop ete muturini shimuli kwa ngandamo muyumi yucho yichirongari kane tegatu laranganda kamra twa toro mitoro faka nda injie tike kuhara pa mimba injie meke kuhitamu kota atuko nzato haka ene kona imbo veni na yo shirongo vetu pe kushama peka ende mo shirongo chimu prana nje mutaka me o wandu ve kolitsa tsana uri ndali yeke kuyuri le moro nyome ku me kupe o tema mo chite moro wapenduka eh injie tukolitsi injie ngono tukolitsi be kula ingo shiku ya tria ilo ngombiri kokure onde ga podo gaishere pinjire pungu nambia hitamu injo nganda biko pe kushamuno yikwa injie nguno mata kutamurukwa tongombe chimama wagu munango murume ngwe

kubona kwepa na umprana nyo kutami kuri pakatinda kwe kwa kwa kwa mamba bacha tu imo kiet mazuma chuma tu ngirini oma piti thiro oma na mwenye korkiko kutha ponganda inji o pukuvix meka build opo mbashi vithi ni mbina kwa mbanda kuja wakara no shirara kaneno o shinene

Bien, ya. Me pica poca María. Pues ya, Jimmy Cupé, Jimmy Tenjo, Jimmy Kareka, Mujuka, Mako Karama Piriti, o Kumunambi, o Wapako, o Ponabo Pari, o Plas Kumbes, o Jonguru, o Papa Truka, o Rutavi, o Pukwix Megapilta, o Mbiroya, o Mbe, Mokonora Maheki. Ete, Wina Rukothinika Naki and Ramba, Mujuka Matukaramo Ludrets, kanuma mbili kumuna mbili olotere sa wina matuka na mbili thire mana mwenye kurukiko kukango nuina atuka kana mbili thire arwe inda kari orovi ungura moranye mundi awuzi harikane kwa wakotu mbili mo olotere sa naranye munda rongere enu wina kusha o NBC mai ya mundambo okie kupo mbili thire mana mwenye kurukiko po dho mbiro dho puku wiks meka pili utamupra nwanje mutakame koshivet nunoho oshino shiwa shime munumba oshosho kusha Owe shiwa hiti mwinjonga ndanji muno vangule o mwave nile o kukubatera kukushowe mwini mwavanga ye. Mwavanga kukubatua na shikuwa ye. Mwavanga kukupuro dho pereitha. Kujo dho pereitha dha heruka pete kipi. Ave kupe. Nunda rishimu wakupuro katiesa. Kujo vika kwa katiesa nga. Kukena ethere rimwene no miro ngo. Ndolo miro ngo ito nandano. Okange tiesa nga. Uno mana nao. Ya, mwave kuhande na vini shaka kumbo une. Tuwarauri hatu katua mo, na kwa hivyo katieza ngao kitha kukara mo karuo o watu wala wakatua, nondari yemo seti kamere, arikan marumawe kongre ni uri wakoto dhomba enda marumawe, ayo kongre ngo murume nungo, wadha mbandanto dhongara mawe kongre mbi mitanda mjiwe yetu yali nao mashima tunike watule urukondwa nongondroka kushe nje, mie kie kumuna oma uwangi mba wandumbu wa nima venda, mkuti nguwana ndo pombe enji nuwa kotora Benda kusakai no pomba kusakai na kira po kanjiri yonjaranda amatu njwa itimu kota shako toka tu tukorith oku itamu kota shini nana horumo kie kuranda na ingo meho uliri shiwa thumbo oyaruka wako thombanga kuna katopo unapo kapira shiwa kotoka oekie kuthuta imi bimwe ni mpurande wanje mutakami imidhomi ite yomuro unahambu ume maito no mwona mbali matu ndiye ponje zino jino ponda puita kuja shidu karana atu kara mwaka ruwede ketu kwa wishita mbio wina ndengu kwa shiwa na katina kino ketu kwa ruwede ngondi ondi nuwina o makamuri wamba kwa njima atu kaenda pa mwengandishi maito no o imo ya mahati njima atu kapura na kombudhe etu uja wina matu ndiye ponje zino kushita porama etu ndi pita pukatiko mwona una mbali kienda kwa imwe katina kino ketu o programa ndi ondi mati enine o kuheruka kwa utenda o kieto mapiri thira oyo geri o kudhako tokere wa hindi o namibia mo kieto mazuo pa shima tungile shishiro shihura o shihura o hongora shihuru kondwa indri o taras region upano anje morwede ndu inoho wina ko vature wina mberi muindoro kondwa ndui nushi nene imba mbia njombango kukutunga mamu ningilo kusharumu mwye po namba mwye kie kupewa ondeto yovina mbiva witha odo preitha wina kuimba wature kushawiyo nukuta kusha mwene nukurito oredai nushi nene imba beri mwishita mbaisho kutunga po mbe vango kutunga inje mamu witha na kusha mwene kie kumunu maoninga numba mkote yengu wapiti ne kutari hero rogi kuri ambyo yodhombwa o smoky yodhombwa shikwane mana shima tungire engwi wakaenda na kutawato rambo pehiuri ya Engkau ini memang matu tuan pada engkau wakaid. Ya, pada ni macam mana engkau hendak naik di rumah orang muda mui? Ya, no di ogis lebah di kers. Aku tuh baru unjuk rekiru ke orang daru kul, mana nak gue pasinin. Apa tu di pinjong kan? Jadi umpan nanti muntah kami, me unjuk bawa kita akan ekor naik me pinjau mana ni wangkan nanti. Mumurung nampari, matu akan ekor nawo. Posia nih, matu kamura akan bosiru komu bingai stok atau ka, atau kau jitu kupah, oh biar ini tu wangkan nanti atau kain.

nyamane kuoko no ya etumbone itukondeko ya tuhana thani au zavirika ni kwenye mbumuri murukondwa vina vietu wapopetu na hendini atuwa mbo wakotu waru rumu wakapite avetura wetu faerele rilo mutenga unatulimba ni kore muvade mundamwi tieke kuhara pamwe turande no meho tufute no meho ya vina vietu kana vyo shaa turande no ina tufute na imbi mariva tutore omitwaro vietu.

ruvede ndino owina omapilithi longa twasha mai yekaenda okuzamba achito chini mamati kwa kutimiri kumunambi wa Lutherans nu shitwa kumbo atu kumunambi wa Ranyemunda atutanoka atukotoka pothiye mapilithi longa oyo mai kaendithua motu kondwa atu yomurongo natune trendi o Namibia Kuja kuthindura nawe na mati yenye kike kumshimiza nondando yoku kunyizo kieneniza okubala keiva ni romukandi umwe imbu o ushamuda tu mupanda njo mutane mu kwa mukandi munene okuyemburuka odumbura mirongo hamundatu o kwingwe rikwamba kwa rwede kitunga bashi bito kula kwa mauti yambena kwa kucha o mauti yo mukandi mbu ya utarukuru indishi twakala na shirika na isha tushita muratio sho murube ndungu amuthoko kwa kana jima kana muthoko pirinda pona ye Nushi matungi nene tetu hama pa mwemba ni ya mameta meta ulipo na etemba tulipa mwemba mo kiet mansuopa. Ya, kukusha o mukandimbo na shima ukaenda kwa murungu, shimu na neishi tuwa etu ambani, okie kushiza kusha kakono, kwa uithodo preithon, mawe nda hawe onjo, teksi mwishu mwiri mchirongo, mai heruro vandenji, mawe nda hawe ya nao, kwa mwengu wandu mbutuwa ithana, shongana juu nbizi chaka kwa injie ngunu. Mwena kusha njiku jamaitu kwa kwa ndolo mro na ndano pritha nyo mbeporu mewele kuimbo kekuru mwena ina kuchua. Mwena ngombi mbia kari ya mbina irumu shia kutora mba yoi hinga shino yangu uli. Kutu nongo za ikie kupa hapo nganda. Ayi kutuara kwa kwa kondoro pa iki kutoro kwa kondoro pa iki kutuwa kwa nganda. Ya. Awuja. Mato wa kutano kutu nungu ngayi vitu wa rishumu na yangu vena yopoka vena vya. Kandaka rovina wa munu kuwa tora mba. Kwa kutu mbambe o watungiru me uhepo dhomboha gamombo mecha maiti moko tomi gamombo hanji mopa hauri mwene kuimuna kwetenge kata kutanga maka tropo utielsa oi kula ndeku tari honi na rakaenda taxi yakura mabonga mbazo nao taxi yakura utana ukamba uli kai ombo yuko herura aitu nao kani aiko toka ikie kutora ukwa amukaend kwea pachinene kamu radi thio vikuli ya kako kamuja kako mtu yangu na matu wa kia kura no ikule ii tate ulina wa Nishirongo mbwa alikana. Nukuti nguwe kuranda o viungurithwa mimi viungurithwa okuyara o tielsa. Watu oroka kutoko ngena watu wa muha utu. Wakaenda. Oya, kashi uroshi titino hoshima hoshima dana kwa ima kutu. Oshi uroshi nene uliri. Mumuno mbero odho mbero odho nene wina. Shitwe ya nishitwa itimio shihuro. Oruvede ni mupehitira o dhorori. Kujioni shima yuko kwa kuhindi ora ndumehi, wina yobiri na mungu nisho kapita muna plashi rodori, ndeto rodori peke ndai tu vina, ndumade hiti mene na mbiya nashiwa, ndumade piti, wina shua utoku yamburi, wina pupe nombero, no wina jiri popedu, inje yo namra, oiri popedu mburi, kuhiru kambo hiti mbota mumuturo zomba pia, amukaenda, amuka piti, rume shipe na mitu wa rugu, mawe heru kiriembo. Uwana parowi, ati na tu izana baiti mungu tu ai katagusha mabe toroka kwa okutfaire shiat no kwa mama na mbalimbo ne unje kwa hakai na kuno munane mukadi to shura pinjo rutavi wa kit mansopa ronganaji o pokuvix meka build ya eme tu nyotre na wauri kuja no oshovandu ndena mukadi munene mbi mautire pinu ngatie pinga tushitevi pothiani twaitho na kujarika na injengu no tieke ku okuranda shinene wandu mo Murukondomi umuno omihoko mikutathane. Shuri mwa Kietman Samui mwa uchilongo hii. Muno omihoko mikutathane. Nupo tungi. Erakani rushi Afrikanza. Njiriko shuru. Nundali zetu shuru shabi o shingritha. Erake tenga mehindi o Namibia ruku. Ngritha kusharia nukieto upupo mmahaka inithiro. Mahungiro wakumwe. Nushiva dhumbo. Erakani rushi damaranama. O shihero no wina mushiri. O anumuwele mbihungira erakani. Tuwa nuku. Wedu wa wina mbe ambani. Na shiva mbiri mwodhombero. Wando wengine wanda hivini mwavi ungura. Shiatu no ime mbuna kusha mawe po pa uthenjo. O pa uthenjo shiwa pa wina anje. Vekie kulikuwa mbuku na etamba kusha nguna mpande mwabiro na rongera kusha uye nguno
yekie kwa kene kuna ete wina kujatine ukupa imbo upupu wakiene na okuduba imbi mbotho kutua okudha pongana ji o kufix meka pili mupano nanyi mutaka nana wina moruvethe ndri ovenguri pakatina kakore kwa mambo kano pena nombapira rume shima tuthu kui njombiro ya una nemba tiene nukudua kuja hapo mui njombiro mostora nji muno shikuwa ye o shimu ene kie kuranda rume shimu ya hanyi muendo mundu muendo mundu awaro wankire uri okie kuita goeiemôre gaan goda dankie om te kom keier ga niet dit afrikaanse boy mij wonjo pehi ja turimba mo chirongo no kono pe no mono waru uri ja de goda ja ja ja ja ja bo afrikaanse uri mij wonjo pehi uri atukaind auja o shere chirongo chinene wina shishino o maturiro inga ngere ko mbanda ko dondoropa na wina vino rukathi wina okay no onda lepo rupandi shimati ya ko chungulaisho matorero bahanwa mo utuko mo mutuko ndo tubali na wina muyo shirongeshi osha kuingo makaini thiro ya matorero mpana je mtakami au javi otuko ndo tokolo mbanda ya no vihuru no ko shihuru bahana namu pana je mtakami ningo matemba ko chirongo china ima dogo tarambia na muno viringo viringo ipona obo pa ebo kujaga kushito yako irongombi unumene kia kupika kushoyene ni kuria ndira mimi yuvanga komunyo oja moruvede ndwi matu muno wina manyinga nyithiru mawashi nene nu ova ndu mundambi shiri miyaro kumuno hautu nondare inja pothe hutera mei hutera mundu onveri thiri apu mawe wango njira uriri mingo makani nyithiru shungura shiri o shiri shiwa no matha shinene shima kotoka matiko wakaenda kuna muna ni uangana jiko shibeta atukaenda komuno kambo thiru kwa mbimba jambilipo na romi kwa mundambi wa mahina. Shita kutoka tuwa kani ya kuno muna niunganaji.

0: Kukona nje kuripo katina kukono mambo Matu upate mabilithi na umana mwenye kwa kukiko kudhako Kiet mazoob, kusha wakutu kina wendi o Namibia Mubrano nje Tfaitfu nga nje o Pukivix make a build Ya, miku hitu wa nukubwa Kukumore, I can't do much wrong Chibi upeko mbana minambi upeko uchavi o nga nje o Pukivix Taima nukiro Pukivix kuchavi nao Meku tfara kwa vihautu Mimia mara niro vihautu naonu Injonga nje wa hiyo Mumbayo Yashitu umbure fere Pukivix make a builder Ogusha nao Onga na jo Pukivix ha Pothi yako viungurithu ya mbivyo matungo Ogusha vio Ovi na mbivyo vitungi ya uronjuo Kusha mopa ho miliuru mwekaruo kweo Kedi hizo mevano ye Umiliuru mbivyo mwonga nanchi Ya Mwa ngo kupaha muvero mbu wangarashe Meu munumba Mwa ngo kupaha utielsa Meu munumba Imba nombe kumuna po Odontarata Uno kakuni yokuuna kuni moye pondrata mukote ngwe kuranda pondrata kore ngito korithe ya omute ngwe chikwe ngwe pamba omute ngwe chikwe
1: opaka amigo
0: yeah ofani apaka
1: yeah
0: o orefate ukopi omongwa
1: omongwa
0: kushurukuni kushurukuni omongwa kushurukuni namare tetu ngwe ko nangwe omuntu ukangwe po ukonjengwe
1: amba tuna mwi mbeyo sho mitiri amo mitiri mbeyo ko ikutura mwi
0: yeah uhonga po skoli ndo ndo ndo
1: biriko grade 8 ano 9 ako karongo penye mbambesheba
0: grade 8 ano 9 ya shima tungiri mwe munu waiti mwinjo nga nejo pukisi mega mpita waka pahamo chikuwa ya mwana mtuwe
1: waka pahamo ndrata ya ngura nao ya ngura nao tendera
0: omitiri mbarika na kavi yene ni bimarewe tetu mshitu konja ni mbitu wa zira hizo mbitu wanga ya uno tendera shima tungiri ni uri mwa tendera ni utwaire mbari mbiki kufata ino lengo ukuta uzimbi sapi ukuru ni ya uno kwa tendera numwe panyo ndrata njue kia kupahamba hapa kana njue imunu
1: mbe imunu
0: ya na eru wanumbiri konga ndamu kusha wabi na viri mwa munu mwe vya mwa kutuma mangue ya ngue ya
1: ae munu ina peke peke kisha mwa hepo shu mwuru menunga yungungro yungura kumake
0: ya
1: Muno peno ya habero shiwati ukienda mwa kutino kuka mwadondiro ono mkandino
0: Ya
1: Mwadondete no ina vihenga mwa shinashi mwa hepo kutungo na onjuo yoye
0: Kakuwe papaka Ya Maku njithoka mutenya no halina mano kakoko katitini maku ngoko kaziro Ya kumingu wana matatoku njithi Injo kora obi chukwe Hello Kum Ya Shikoko shei ito mbrana njimutaka mi Wanisha ima toko kutano utfahena Ya tutu kia kumba kumba ringa tuze mburu kwa uja kako Washa ufukia nako yuki nangori uriko kate mazuab Kumora vairi ni Oputu limba Oja oshineji moto kushita oku hitamu okotomi Oyekie kuhakai nako no Varantise uomiti mambia Po

0: Elohamo ndia tu wa imwe, ohambo umwe ombari, ohambo ombari wa ine, odohambo umwe mbari. Kehi una ni woshi eme na yuru tu rongombe tu viungo waka chitundu, wane lohambo ndia tu odho imwe mbari, ombaro ohambo mbari, ohambo umwe ohambo mbari, ohambo ndia tu wa ine. One lohambo ndia tu odho imwe mbari, ombari ohambo mbari, ohambo umwe ohambo mbari, ohambo ndia tu no ine, okudhamo kama tapati.
1: Vature va Namibia mai vashima yakashita mirongo ivari namuyu komwe mbui komburanji ngashima yakashita hambo umwe komwe ucha hambo umwe komburanji lilongerere onjoroka yomukandi omunene wombalu pomaukarako pomaukakara komanene wehi uchishitwa sho mara ifiro wovina hi oshakati Totem Expo shomburanji Mbashi patuka koshiveta okudha kumayuwa shima ya kashito minungiwari na muyu. Nga shima ya kashita hambo umwe komode mbuyo uchi hambo umwe kumbura nji. Porushanja rongu tukilo moshaka tike hii yena ehongone kwa indi. Okukutitha epango okuturungila moyombavu. Oshisitwa hii mashi patulua iyo shuru shoke hii cha Namibia omushuni kwa Lucia Vetwe. Maiva shima ya kashita minungiwe na muyu komode mbuyo kumbura nji. Peyuwa ndo mape karambi, obi mumba vyombalu peke peke, obato ni omithiki, osisitwa shoma etero, shoma talero, shoma atero olombale, ihi omis Totem Expo, obata thanono peke peke, omara ithilo wovina, omidhumbi, omara ithilo wovikuria, nomara ndero wavyo, na vyarwe ovingi, pumuyoro kodo preitha, Ovanene ondolo mirongo ivari. Ovanashe ondolo murongo. Ovihauto ondolo murongo. Injo, injetie kukarapa mwe monjoroka. Nombepo imwe ombwa. Yojishitwa shetu oshakati Totem Expo. Shombura nji. Konjivithilo moto noko. Ushoko ka plaza nu. Ombari. Ohambo umwe ini. Ohambo umwe ndano, ombaro ombaro muyu, ondano hambo umwe, ohambo ndatu. Oka plaza, ombaro hambo umwe ine, ohambo umwe ndano, ombari ombaro muyu, ondano ohambo umwe, ohambo ndatu. Po kwa imela yetu nji, Totem Expo, at SOSHTCNA. Bama no mbuyo hirandwa, ndapwile kupiti namba, kutuwa kwa mune kembo uliri, tundugireko mbuyo hirandwa kura mba mwewe na mwe hirinji.

Nakamala kuja, wakarwe denga ni tuho, wakarwe de hariko kuja. Kwawe nga mwa pehe puli, mbo tumuna atu kwenye zango kuhithande, ya. Kienda atu izembe wikulia pehe hali, shuandu mwembu, shuandu wawo mwini ngandu shinine kumuna, isho shina chitu shu shukulia. Nushia urobe alika nangu mwamunu mundu wawo nguli penje mbo nunu wakana na tukwenye zango kuhana sana uliri. Kweshi kwenye zango kuhana sana yondi, meka mbro kusha. Shindi yondi alio mundu wawo jena shu alimu, huka mtu mwengu, kawatewa mundambo pongo, kapewa. Je tu kaya ndepa mwauri yodo minta kari yandu mwuru kuna hamba umu wanda piti mwambali wa mahatenya. Mbasha hino kaya ndirike munda mbimi kaya ndapu na munda nduwa njai. Numenjira ilo kusha. Ya. Nao shaka lilo shita mbashi shu mithu mbishi. Na ye mwuni waende na shu. Njira ilo kusha maa ngodho mbae. Foo no viko yangi hino mwuni mekututika lilo kusha. Ngayi nuru mungu wae. Osho mundu no mutanda. Shinine nwe rilo mapitashire maa ngo kusha kuroke katithine. Ya nu shanga ya kalira mapeta na alumu imaka hiti mwakatu tula nimutumie kunyithi kalira kusha shuaka pita penyebo na kufata shike na banalika na shiro verika na wate mkusha wakwetu mbisa nangui mbiye tuwaishike no mbishi tavi amimbiri hongo shina shimu uri shuri pangandanu kusha peno uruhere kusha pena isholia uri honi shuwa roku pito mbea shune dhumu ndi kutanu shuwa ipenyebo nu ukaavarirwa poza shwa inonjala ukakutoka nonjala yokusha shuno kana kehembo ponambo kuita kusha moko njovinu na gaya shimoka weza kuno shukua hanje uno kana kwa rorope hulina ya nurume noho mwango kienda kustola makuwa penjara kwa hilo roku liya mbumbuli pangandambu mbuma na ngazi wa shitibi mbona shumoka randa kustola mbana.

ngi mukaranda ni dhumonde kuta na wauri kono kuke hipo kuto kukaranda ambana uto kurando ya hawa vandu vetatu ni kule vihimisho no kuro kuto kuri ambana kono kumana Kitu gani mbende kurongeriza kuyenda rosho vandu vumwe mapya matuturu yenda na sherove omurarunyise mbaranga ulimba uro kuisako uine mbembe tushomba minunjo stressa huko meshele kwat

ya tuaje matu wangu kukutika nao lili yori jeine venga pishumura wangu nambali mtia seko kutono ndati wa mapenda ya matu wakutika na kayo wala muhuka tuaje muhuko li jetano nu wandumaya kwenyefema uyendago yendago virongo peke peke o imba wama wiko maudhona imba mpenda mikandi ya tukonyefengo kukuliro ngelitha rukuru tukonyefengo kukuliro ngelitha rukuru wako wandumaya brede ni mkutuwa yu wala ngombonu.

bajo ri jane makaenda pona mi muheke Steven ngo anje ino muko trivone ya ribona njo mburi akora thawe nuba ko mundu jumwa kutoro yendana chimwa kutoro yendanu ne tempo ine vita tumbi wa soku okutako omara ma hauto oyimbiri yo hauto ogujonjo steering ogujonjo will alignment chenye hodi njero ndoko mpando njira mai kura mwangara depo inde ya nujima tutoro yendana walika nanga tu gatu konji thengo ku kutheka marukuru tupenge ugahingo mautuko ndo utuko kauno miho jembero weni puma ya hungire ya bajuri jaine

dago nke kwa toka ada kwa umu wanya na miali eburu bago eburu bada.

0: famili kwauri vofaraita rukurukusha maturi anga mukarongo matororero kamungwa muturini mavasikona katimbomurongo mberi mabatafanimbo yamuzanikatu ndionisikisa amano tiwo matu akaine kuno vature vamungwa uririmbe hupita mumungwa muyo veni maviri hangununa sivavine kuri hangununa vetetereakarukusha vero vandi upetapi okumuno vasikona vetumba omurongo mberi mukonekwi
1: vasereka ve kangeri kwapiotwa muti watu aziza mungurongesheko kulako mungwa mutereko lomboroto mbia omutumba wetu oyosereka lemba mbia kumuna misi namimbia vasukana avehe mbo murongo avehe ovawa sima vetu karamenepo mabatasanino yehi batu niko laifa uriri imese kuhepa ondange chinene kohoromende chinashiya shitisho mungu ndaishitako ndaende chinene
0: apurovo muni ni odombaendapo batasani mingiri mepako maivasheri etenga kukashote muya muvada
1: inakushiwa musharisha muhana chichenji vaisa kwa mauvango mutu meso kuvaza toho usarumbo ukavuha kuhara uri vava varukuru mutu musharisha ndiandishina chiyeninisa
0: akukura mutu kati nekuwarusha vanu kutuhemaru oiri nawa oshikwa ingwi
2: kwavarika tuo bitula hoko mundo auzimba arumbarondo mushikwa yamambie kumuna vaete vetu murongo mbuyamba namirizi nanimbia nombatunukomuna munyomba
0: ngomburangiazoka
2: kumbekamuranga penduke muupereke muvale
0: mukatarerao
2: ae mbavalarukuru oshitumba uto kunana etenga kwanje mbavala epakomba nawe ae mbavala to
0: akomatumuicho oshikwaeng
3: anetilo kauriba wamo mutire oshilongo shimukatita ya tirimba twakura misna otopena misna nindia patunuko kumi Johanna Sartwe omuna munyengu turi pamwe patunuko life auri ya
0: abonovo muninga ino movadapo mochitiriviringi batasanino imalekana yo branch
3: babala rukuru rui mosharisha muhona uri ekondo shandira le rukuru nenara muhona
0: moraita mokusha omuture vatu vasisa nga ino imba kukuturi pa maturire wa kashukururu meose yakutako na imbio vinavi imbio mbingine vikwae waroro kuya penje nani
3: chinene nomasa we baba ivo vapirangira konamba ya
0: ako kunene kuhepa kwa matupula timi umulungkini na haya tuduwe kwa unduwe tumunga inurumo mauhu na uka tuodomba njio ongo shimu tupuka ya oshikuwa okapinge kuverika endo mutu watu asisa wina
4: ami oshimu mudano shimpirini
0: umu kwa tumungu
4: mawa wanyu mwasho wangana yomu kwa tisa
0: unu hanji mpeta pi okumunuwa tuko na veto murongo mmave ata ombata saneno yamisa na mpeta mpini
4: kumukurumbi no hanji shinene mondo kompanda njashi mpidi umu wangu yosuwe kutiatifando lombalenda no mwana shimutukonjo kuhonga amise mwono kusho shindo shikache shinene shifu kusho shasisi wa mwono ndo kompanda kumunanga ume kwa uke utule wa mungwa kashishi kusho kusho shari isharo shitu pine uri shiri shiri uwo venive kutupa kusho no hapo uwawa imbio vinambi ovya ye kohetro ya kupatika mimbio vinambi nima tusho shwa kombade pia kari ya kusho mwono kuri ya risapukuri mwono kita uwo mwono wana shwa kawona hero utu weta tukowe anembe mwono vane ya asha hivi ena uwo kuri hangu mna uja nonai noma kaonjero nei kushwa nene wetu nobiri hongiri kusha na ngwari kanadi uwashe polondo primary kose kondere hima kara norupa mwishina shangoro shina shoria vede no mwumbaya nauka upamu kura kura mina hile tushimuna mbova kwetu kura mire hile tushimuna mbova kwa kamati wakusha umho kwa uribe mwadu kiata ngwari wine eta kuri uji batu yana nindi
0: mwa umari munika wimbo wafiko na vetu mba shimu utarani uridi outu kambi matu munika shio mundu kumbi nizezi niyazisha kukurusha ndina noska pa moskore na ima imba tire na mwumbura vanje ami kumukurushi di utukamichurutu jitore muno memwehe anje na hiyo kwa kutamune ande na mara baugike na mba munusha wimba vezari mba kile harani ya mutu kweza kume mare hiti warpo ya patunuko shumuri pura po pontonde ya warpo ya umwaya kwa wiku nganda ya kabu kwe ukura mera pwe hindi nonti hukumana nukishika ushamu kwa na indi shiri shiri mwode li kusha muno zengi talente marovina tengutuka mwema hiyo rezate kwa patuwa penje talenta mwede ni mwanamu chitu nukishika shimu na mwanda kumamutu pengo kusha kape patu kisha penu nangu wa dhino warpo ya kwa ndiwaro kehi yeko yeku taro vate wanashi ulomba zembo mave nuka kuramira po pungu kurongeli saru kurumo maate lo ulombra ndu mave ya maenjiwa kwa lisa mbo vevari mbo urireno ok kakuka kumatui unavevari mbo avare kibumosha kwa umuni no mope raise kusha ukara mbio vinambishi inga mwaya kondono yoko skole matu nanga inaturi ingira hamba shinga yavanka ulomwe kutarira amimbe ya rukurumo na mwinyo mwinjo skole anjino yonjimehe njimbi njimbi ingura po oshifo sea kutako njaka shikuru njaru kiro kuingo

0: komune ngwi tuno vishito vinene noho ina ikamo mo kwa made patuka mo matimangao murari no matimango isio lae kauriri ya okusha shiri shiri mbava zarukuruke pako
1: ukwenye kwa hepa nangishi nene na aone wasi oshukwe mutengwa shukwe
2: mutengwa shukwe ya chirondero matu shamuro kwa shukwe na wapurati na wapurati yo kwa nino minga ndoko hapena na misinambia potwa hisamba mwae munika na wana haka wano wawashi nene inakushi wato nanti inje kata munda kwa hakaru kono meka mburo isha itenda iwa kwa nama elu babo pe amba pewe kutara ndi nandi kina bitu zuwa lino nini kyo imono misinambia fapendo wa mbe imono muna mwenyo ngombra nyawuko mamu nika na wawashi nene ulina wa mundu mawapora ambara muto mjuri ito
1: iya kwa kuni nuko ya pandangi mtengo shiro ndilo auni wasi
3: uko tukore uko shikwai ame mtengo wano njama metrota
1: mungu rangati
3: mungu rangati mungu rangati
1: mungu rangati mungu rangati mungu rangati
3: mungu rangati mungu rangati mungu
1: rangati mungu rangati mungu rangati mungu rangati mungu rangati mungu rangati mungu rangati mungu rangati mungu rangati mungu
3: rangati
1: mungu rangati mungu rangati mungu rangati mungu rangati mungu rangati mungu rangati mungu mbaru kobe mushu wa swar poyiri mushu
3: kobe kobe kobe tengo exene salando
1: nombra ga
3: nombra mishi tombra kuti amu mushi wa strongo shi nambe iwa be budara ne je wati na wani no dia to mba
1: kimu na
3: ngo shi kwa mpe ni ta bare
1: ebi mu ta ta waroro kutara
3: waroro kutara
1: wata kombra ngi watari okika no de pati ne mtana kwa korra nu
3: hawa
1: mushu kwa Mutu shukai.
3: Mutu shukai mukati.
1: Oho, waro kiatu sapa no. Watapi.
3: Koshi fasi ya kutako.
1: Mburanji po, panya duko.
3: Kaba ko.
1: Nji. Nji. Oho, niba mbwa munu mbwa weku munu mbi. Aba tunonye ndo ure, kuzamba matu yuko shikango. Okuma tukatara na ukakara na mbi perendro no kina vihe. Okuwa mimu levirikida na nauri ya misharisha kauta. Kuwa mgarguna matu yuko kama mbwa. Umotu wa sisa. Urukondano rinewa mahike nevirikida no. Bye.

0: Chiruka ndiko mrungu mupurati na mutakamina muzura chinene kwa nguwa pandere pwingyo nenga pa mwagwa ishavari kunji heriko. Mbe mkwithi kyo kusha matu njo skole noa ndi wata teomba. Shiri shiri omba baba dhanu mabesha. Mabe dhuko kulina, mabe dhuko skole inji o mato kulia skole nu, onje ambombonu. Nambana meka enda puna mitri kambiri na isho shimbumba alina mbano inu kwa kumolo thuruwede kwa ambiduwe kumitri muni kukusha hapo nova ndunga hino vatapi na veapi nuimbo yendo uhongembi hova ndunga hino rumu yeveri pulire kushiki kushavika ya nao Bidhiri, ulina wa?
1: Birina wa Yvonne.
0: Kako no mbirina wa numatha chinini. Aha.
1: Iya.
0: Namba njimbiki ya kule na wana isho shimbumba. Utupe kushaka kwa nambano alimu wa dhuko skole ya mbombo. Kuingo umundu shina mineo skole ya mbombo aronje nundu maumunika na waweriko.

0: Yeah, midiri njumbu.
1: Ogunene kuhe parika kuhiwa na shiwa kura tene. Nushi nene oga kwati wana chembe hita po skole ya mpumbu. Kuhurisho skole ya nje midiri ya shiwa. Mutu meka mbura ya ne mutu ulipura tiyo ne ima mapura tene maraka ya undu wempi. Ya ondando nene Ivon. Sifase kama tuna uyenda uhonki. Okrupa njimbi na yonji okrupa o skole ini o combine o skole nja utira
0: o hawekwa
1: ya utira mo grade 1 na nduko grade 11 o anasho wengi butu na wapo namba anasho grade 11 na varo anasho bo grade tambo ke anasho grade 11 na butu na mtu anasho 20 berimpa imbaro o class antoke hinene nene ko grade 11 na grade 11 na to ango kutuna o mwana mbutu ngura komandiro mbura obuveri pura chama tutoro anashimba atutoro uyenda wokuhonga ugucho uyenda mbwari mutupa tubari oruparumwe oro kuhongo do class okoda kumuko munene ngandu ko meta ha singa fadumbo wanashe ave hitimo shirongo kuto kutero birongo nabano shiri shiri mbundu nombu mautara maunjo kusha umunenjo mbako ina kwango kaonja kombanda chinene yambadire pishi nene simba sekamene mumbombo veni maveya avera ere kwa ni na vera ere kokusha fa ungure etu rihongo kana ubiko ambi fa munu muyenda wetu no uyenda uhonki ba utire o thonda ha buma uyenda muhuka
0: nyako hepa

0: Oyemu nyuka bugaru gamu gagarara. Zegunda gagarara komanda.
1: Kiro kende komu kumbino wipuno shimbomba mundambe. Ovaove oneka duganje.
2: Mami zwe ya jua mitano aliti.
1: Leti hapo wadako wadakole swatini.
2: Wadakole swati chiboko mwaka huko.
1: Mhm. Oh mushi kwae. Oh mukwae kende.
2: Amo mugwe na mbura ahoguru kamujimba ahoguru wasembara za mujimba muga ngombe kwa jira mawero nyaza nganda kwiherege atira ivaro ngapata na ngora mawe chaka ipale no ngoko achike
1: erika mundu anje aito wa kunjiririsa pose njongo no wagiri hongai
2: mbeke ri hongo bino bingi
1: aha
2: avi ho bingi na vine doko
1: ikarushe vi wa hama kiho ka mutimbo ali uri puno ka mbumba kwengo nuna mbono mabe taramo be mesha ah mba ko itu sekalire waka muno viko yako shumuze hapo mukashavi moshavi
2: atata mba muno wandende ko kujonjo la tung
1: hey kanduka nje
2: ni muturi nyimba hagu wa iri pona be mbona mbona yimuni ne modu
1: aha aha aha vyarwe
2: vyarwe twaka muno mind topo Mumara rombandi kujala njua mena ngarasi.
1: Mhm.
2: Kulima kamara rano.
1: Aito. Mhm. Mhm. Mhm. Tulimba ne mupranu mutakamina muzura chinene kwa ngumo pratine

0: Pamingumbiri siena hama ugaga mutua okudamo sekondere ya kakarara maumburate nepo ndenga kolongwa ishari pinjeripo ame mukoga potutatu
1: ame mupanga shivena okudira posondere ya kakarara kombanda koro kwe koro kumukwenza
2: ami via kita ipo kula posole kakarara kombanda kumburate ne kondenga polongwa ishari pinjeripo zwana
3: Zaba zaba kolo, loi, oloi ya kiyana.
2: Inara jami mbero, fane jambero, umbati ni kukarwele kwa mutanda. Umbwa pia deshiwe, kai pesa with your best very DJ, mwoni kakao na feria mwa.
3: Koloi, koloi ya kiyana.
4: Ushigara ya ngwamba haku hapo kakarana secondary school, ambiri mwono ndo usha mrongo. Oshuri ni oka nduo mundungwa tuninu nawe uri itoporwezo mutanda uri. Pura tena kufivare DJ yoye Yvonne kakao na tferi ama DJ Mixti. Suwani zomu nyubi.

Vivirira no undu wao ngako ndengu yemekulira wao. Oyipothambia etwa mocho mbangulio vya tulungira moru tuloyero uthe mbao vandu nushishakara no maungulio ngehero mawashi nene kulubene ndwi. Obanashi wadhumbulo mbulo na hambo mbali no kehiyana wakamburu wa mwama yo vivali nandano. Mwama yo vivali nimengu ya nandano yo polise. Shivamba kamburu wa nui na pupa raithu wa usha varino dhumbura do kehiyana oparu kadheo kuyapo mwongo na muviu wina pupa purwa wa mapuri do kuo. Nuko maandero, hindi wa South Africa, rashi vitha usha mali hepao mashangithiro odhomba pira adheho kuura adhobi hauto vyo uyo penje shima vipiti thiwa nukupo odhomba pira adhomako andero mikuaka okudhamu mbwede mbumo yende. Orutu lwe hindura maongiro ushisha muna mwashohoro mende maru ingile kwa mashangithiro odhomba pira okuura adhobi hauto vyo uyo penje mbedi kami thiwa iyo rupa rwa pekero maungiro no mau uthembao vini vavyo mberi kwewe walu ushaviva de kuo. Okomuthara yoru tundoguli Johnson Makumbo masha ihi mashi tunwa oshorupa rukuko otora obihite no vipite no kia nyuma thako madhewangitho ukongolerwa. Kihio mira limbi para hithu wa usha epeno mianu mithemba vyo maungulilo bima vita naurwa mwaka onji thiro wa shungula shandino. Ngongero maandiro mbude yaro ya matu idhu o ili shiatono wa hambo mbali yongurawa.

0: ba mambo kapena chino rumbonda wa uri no kapena imbe bimbo kumati ya rura ba ingire kuno erongore torusho no mari eto pira bene ne mari karambo matuko nyido ya no njebero no ipa mi unda bichi bya hiti matukara no shikuri tima ikarambo matukara no linya ya ro proyeka chimuna yo kungro bikuni no pongo tembo uyino bingi mabi ya biri monjira amba muno moko nyido kusha kunde orukuru moho muno mbihu mtu mbonga renjo mbongo vita to imateke kusetura nawa Chalo chimba manene mbaka na atuka muno wa ntumba wike kupurate na mwizane.
1: Okwe pata chile mbute waka hingunga. Mchiko nge pati nge kwenye sirowe nyo kasi no. Chukuno kanga kwezapu uli ikaro kwa sapi.
0: Haa, weka mbura kusha toho. Tuwa kohorora cha maika voka. Oma uwa tuwa kura misongo yao yoro viungu. Lika nye pumelu kukotoka miyango kukusho shibarocho. Kamitiri katambo njombaranga kakikura memu. Omo mukwa mundambu ino njombaranga njoye no uchiwa mpeto vizorata. Kwa muishi toneo vinyongo, tonasaneo vongoze. Oko mbalisa kusho viungura mpeo vietu hili. Kavino ya karive. Shirongo shiere shini. Popo ndambu no opeso kakave yo vizorata. Kungo veri veri ngo. Tutunguro viungura mpeo anashambu waka higo po veri mpo. Tue mehi uri ngo. Wonje ya wirongo mpeo mpeo mpeo kuronga nina mnjombaranga moizi. Omu viu. Oro viungurandi, mwaji maishito milongo hivali na etatu. Fokale, ushirongo ushwe, chotwanya kashie po konga bamba, po kona shopa. Okusho kama rumashi ya mpuma tuoronga nene, nongondo roka. Okusha kanduko mukanda kanda, lika naka kula ranje ka ambrosa kwa isi ingi, lengu wangu, kwa hiponambo nga peye wanduka, vyo oronga nemba, nga peye mpoto yeke kumanoshi ungurashi. Kwa kuwa meka mbura ushakeri nawa mtu oma we uno kwa wando weno mponga reno shuro kwa shumbara ushini cha yutwa mungu hunga. Maa tuwa hepa no mbara mtu mbara mtu hanjia kotoka. Ya usemo shia hevi to muni no kudo dhora tango no wawe henga. Shuro kwa meka mbura usha mtu mashi shikandoji matu muno wa ndutoho muhisa ndo kuingilonga rati. Mba mundo buo mwa wu ya njo ndangi hapeke. Kwa kusharika neo ilongo mbiare mba hata muni nekunga kuri matu ya. Mati yegegu ya tapo ndambo. Nogumu sere karela. Bara yuwa ndile nene na hepe rondo milongo vi tatu. Mami ya kiki ya kuro vi undambi. Meka mbura kukusha mtu musoki ya mondondo wakomba nda amu konjiso kuonje. Rike chimu onjo tuliko kandu viva liwe tatu mienda amu ya mwe kiki kuriloga hatuwe ipe uwa ndi.
1: Kakokuwe pachinene mutengwa kahingunga konjuhi zilo mbwana chinene. Nukine matushu omuni mwenye nene pi. Tuyepo mekuli zirongo mwakona toko zombanda na watushiku ndo kwepa kwenye nche mitanda pimo sekami noche mpingwe. Okwepa chinene.
0: Dangi mwitani alikana. Dangi alikana kutupoka tuwe.
1: Dangi chinene.
0: Wapaya.
1: Kwepa chinene nao. Yano mute nwa kahingunga. Eha imbururu. Kutupe honga no mchungu lechiri mwako tuwa nche mpingwe. Shio matungi lwovi unta. Pua kwenye chinene pamo noche mana. Pali hii nanifa, kukusha mkutu wa shimbingwe mutungo winda amara ndero. Ya, mwahi kushuwa rongo, mwahi kukahanja, anjama ndere mkutu wa shimbingwe shini uriti.

Mini kwa anu ya kuwa kuruwele roero wishitifavyo pewa pa yuwa. Wahakae ni kuna emi beri ya meka hengeri matuka hapa we mwuruwele rumbombandui. Amupura tene kuruwele romba kukuurama oruparo manyo na wina epu ehungiri wake yuwa.

Njirukaendi nambano odhomini chetu inaitha kalianzo ini at inda indano ni onza piti mundano mapeta mundambu ya mwakaenda puna miungubiri ivuna kakadha na tuferiema njie ngunda tukaendi pa metutaye kusha omundu unashike mkaluweza ketu kwa manyendo nushitu wathumbwa ma tukaenda kumrungu kumupa odhonjiwe thuru wa manyendo zutuno metuondi

0: kuna matuka enda nao karwithi kitu kongwa ne minitu onzi mbikula shinda na matuku hambo umwe pozi yangu ndatulimbo ni meha kaine kuno sekretariza pongo mshangiri pongo nana o kehi ulito o sekretariza ngulipo o rutundui o vimbele pongo manyando utuko natu kwa mbanda o nguli kwa leka pochi ni hapa shahiri yangu mahole ulito o nguli kwa leka nguwa hangi menji pekusha o mundu unashikembo njongu no
1: Okwepa, naritango ya yone tweria ma, maji yonezo nguka na kwa jenyo, nguka rata mojirongo shami TV ne, neku mili yene mwini kire kwa mpratina vina kuma pratina keraka ndi, o shokaru vedo kasupi uri rito kurama mbi utire kwi mbua kaya uro mundu kondundu. Ma utupuka numa tuyo kusho, orena enyando ndi imo, orena enyando ndi na mbango ya peke, o mbango ya batarele, o wana ukandu, wina po ufapo kamariwa porumo yukupata sana, mbombi ndio leo chira uko pitira mtu bana nyimbi ya rorena nungu na kuko iliko ambao ngandanje njo chikurioma injio ya NTC yongo lembo yongele wa tuko orena wa mana manene jima isano wa kusha NTC winda kapa orena nji maika ako ombo wa maso yongu maende oro yu ungura shima chito mirongo vita tu pochaka pene kusha mwaka rukwa mwaka wakala hariko matoro rilo orena jima yu uturu kurutuwa mwurongo mwuko mwunene orena njo jima yu Mungu mwenye nje mera pa truka rukuru muhamba mbari ye mungu mwenye Oshimari wa shepo mwero mwundu mwenye Odo ndola mirongo vita Mwumashi odo ndola mirongo vivari Mwishi hauto odo ndola umurongo Varika na mwakapana odo ndola masere hambo umwe Zano viplato umurongo umwe na mwyo kakai Oshimari wa shima hile kaka ma odo ndola dana masere vari Mwakatika imbe viplate nao Viplate vine mbe viseni na urito mbini mbako ya peke Oshimari wa shima hile kukuro mbo okuheza ko urishama wa masiro te kutaka kuimbo ukandimena kusha ukamba kwa manoma nene mawi kwa mdambo wachaka korena nene inji yo MTC jiro MTC winda kapo kupitira murutu rorena chikaro hicha ine kwa useini na show import on graduation na show lomete yovi na masere hambo mwe mapera rakama o mayovi o murongo narimwe chikaro show import on T division na show lomete yovi na masere hambo tatu mapera rakama o mayovi o murongo nae tatu no chikaro hicha wali kwa useini na chikaro chipaturuke shoukambe ingwi o importa shipatruke shoometa yovino maseriane pena omayovi o pena omayovi omurongo na hambo umwe nukundo shikaraji meizono kusha MTC winda kapo yo shikaraji feni na shoometa omayovi wali na maseriane pena otondo wadana nimbia omayovi omirongo vivari na etano wena yo MTC meizono kusha MTC winda kapo mbinje shime ina nombango ya peke au hengunguno kakambe hengungu wa sero rena kushomawa mafu yungu maende wengina vetele kwa kukondoka kalari kwa matoro rero nupo chakambe ni hee kushamu njivi siyo mawa mafu yungu mati kutara munga mina kusha shime taa kuinduru turu ukambe toa hui mbo manopa nini mawiko chaka mamu pahaka yurombo suma uliponelo hambo ndato imwe kondatu o hambo mbari olo hambo umwe mbari o hambo mbari omu vyo ini mtengwa John Valman uliponelo hambo ndato imwe o ine o hambo ndatu o mayudie tatu kondatu John uliponelo hambo ndato imwe Waino hambo ndatu, wa mayovie tatu, non tatu. Kore na jime na nomba ngea peke. Mwa mafiri nguma endoro vyu ngura. Opo chaka pene hee. Iwa ndoro vyu ngure. Nyora ipatuluka urumu hawa mbari umuko mnene. Umurongo rena yutu. Shore na jime na nomba ngea peke. Nunchina uuka mba uye. Imbi o wana mimbi ya kusha. Ombu alako uyo penje pombo kwa tira. Uye mawiko chaka pene hee. Wakanyuhi vito kesha wari ngari changwe. Abatata niyo yolo All-Star njia unji wako ule uruwe dho ule yo maithani niyo Hero Fest All-Star Tournament ya kura makomo uwa sheri o murongo na mubiu nganduko mirongo vivari narimwe komwele mpwi o usha hambo umwe o usha omo ukoto washi omwise o shimari wa shinyanderwa o mayovi o mirongo vine na etano kone pala kuno mayovi o murongo na etano o shimbere kuno shimbe o shimbere kwa nashimbo wa landu kuno mayovi o mirongo vita tu o kulisha nkitha olo ndolo mayovi ya vari matu shoto pondondo yo federation no o ulokisa Indo Osta mwono nomuro kwa naeta no kumwede mpo usha hambo umwe Konjibizi rombo wako murumu mpa hatiko chuko kalako Kwa uliponelo hambo ndatu ondano mbari oimwe ondano imwe ondano noine noimwe Mbiliponelo hambo ndatu imwe oine hambo ndatu oine ondano ombari ondatu oine Po president prokole ya pandira kamburuna ponelo hambo ndatu imwe Ombaro hambo mbari omivivari nombari no hambo mbari nondano Kodo Osta nunga utire rukuru kuhisanewa numo munu usha kakaro urure jiri orefevata iye maisha mbatasane nonjiwa mkukatara uja kumtambu hayo uke wina kuno mbatasane mwawa mwafi ronga olsa chitwa gumba mana tia nyomba kwa kwenye njimu koto nganda menawe olsa wina mbina nombangi ya peke muna imbi ombura njika vyaro roku nyanda mbigoto nombako kwa venga ritangwe mbatasane nonjima ina na ombango ya peke inji yomaisane no the late dino vede pakarita open tournament mbatasane nanjire mburu kwa mwashi wae efuro karitangwa katimbu nguwa fuga muno mwi komitomi hape ramba

kase la ave kanyenda kumwe o Liverpool anospana njo Benford ave kanyenda kumwe o Man City ochirashwa mundambo ya manini rukuru rokunjo ushanga ino rumwe puo mai pandire porvedendo rushavara vya njongombe kwa spana njo asendula kono kushuwa.

0: Obathuko na omurongo mbuma wera rakana oshia kushokutoroa oshomuthuko na omuamu wa Namibia veri mokugarula otuwede peke peke nushinene omohona pari wambadhu na wina otuwede otuwede murukondwaro wa maheke. Ovishitu wa vyombule njivyo maa tirodhomba deke hiyo muthuko na omuamu wa Namibia mavikara moshulo epa kushorukondwando. Orata yoka rukondwa kwa matiro kama ongwa omushuni kwa isando kaverukwa kavali wa kula oruhindondui momongwa ndino. Pothia owo puvashu githiwa kubiyunde mbili mwaka rukondwa ngono makuru hungi peke peke. Iyo mute ngwa mariro ya metiek mihungi kwena sharishe kauta wa mwela ni uji ithira maranga uwe na nguli muruhindondui. Tu kuruwezo runa makuru hungi nduli mamaturio inga watu wa thitha.
1: Oshimoshi nene moshi wa shimatu ya pesungu ponganda kwa yao seo munu puteno. Oh, si matu ingiri o polonga.

0: napeka ama kuo kena peka ama amaya kuriro choba na chewe ile tu oveni rutenga wafukufa ko ngabe yakuwa petu ponganda simba chito kumba toro na chepa etara kone ne tumba twa kuchimatwa nitara mungenje ngo akuwa na che okulambo kuyeta ogo kuwe ile ndondo jibe ile roke kuri yonga ekuri ekuri ngira ko mumbu ndika kuruko kazi kurume kutako ami lime bibele hangu ni bibele hongo ze tware ko mauyo penje ombi tuingira mushoro wa mbasata ouja mba zoku ze honga ochima ile tware ko mauyo penje kuru ngira kazi kurume niwe ndambi
1: hapo wonga ile barabe ungura kumwe bari ni mapeo madepura mo kusereka rande kuri hungindi ko
0: Chinene vayo vike ekuri yungidi wa shaterwa ozumatushuwa kuma uye kumaturo kwa kolo urilo ekuri yungishiri ndetule hili tukari iwi ambano uwebe ndiru ya njana duko yipere ndiro pumori mune mba papa hitile mbo kanyive mehele vinyandi ashanga wa mamampo ani pume kuhanga nga pime hangununa kura isire kushambo ume ndabali kwa uno njituwa jitusho United Nations ya kwe ya li kwa rime nipe ya bitwe kumunu kutuki nuyaro ume mbari mbare wa kura mene pole tu bahi ndiro hili nikashukuru
1: ya kaya nisa hukusha utupoka perendero nauri mutengwa tika okambo kaseni na kumenja kwa sasa na vetu madu shuwa kusha marasini ishara jenga kumwede mbo shamu na tumbulika shote oshima vekara na iyo umbata salimenjo ni mingi yukutoro mufuko na umu wangu mapiti mwakua umurongo mba mwosha vio kukove
0: mwosha zino siwa oshe chipatu ingire umayeto mapesi no zetuora okuyato mbale kakuyato mbale uvipo uwe umongo umongo bubuka bulwa kusha ehirwe uri onandi okurandisa kakusha okurandisa okuyeta obapike mehire obiura byandu bemerere nokuja ndua toramba andimwe kwari chwatara alikana no bibo bingenye ko pekete ko hagalo naba obuge dokuka toro obuga pa abantu babe kupika chimaliza mehire
1: era karo mtengwa mariwa yanitika yeye winangwa yakisambo basukona imba po matulo wa watateka shukuru na afya kutako kuno kama tunaka ine kuno mkwetu mba iheka wandara yeye wina umungure okurubedenzi meka mburu kusha wangure rie mayuvani kushitupoka pendo biku munumbo wa kuro basuka na vetu mwenye muka hite vetu umma murara tateka shukuru na afya kutako kaino okapokwa anja kwa tuko nangwa umbele mumoro nji oroshe ya wafuko lambave ya faabuna tewe pomade wango kusha ovinandi ovina vyo yo pondondo yombadu ovina ayo ndipe tani kukusha vi oso kuhama kushi hawe rushe ihopo kurangavara kompiti ye ihomu nene po hamukwana nao to kusha ndewe tongo made wango mafupi ndiri nukule ya kurepoa ndeto urando ukubi uri kiri kenda kukonjonjo yovipuki Nambaronga hino, umuhakari na masuko namba, onge mbepo njimu mwova vantu veri vi shiwe shiwe shiwe shiwe mkwe ya kutu. Wapa tutuke upeta pi oshako umune wei.
2: Ok, mea to, basha tila mkwe kusha mkachika una muno, umashu umura mwende wa miyo kamburona, ane ingu kume ingiramu umashu wa mitili, buma kamburona, basha tila chidi kuna imbo varu mboka eto, meyo mbuna niva patuluka, vapura tene shiri shiri. Shivano kaya liungire kukukusha kakuruka ze mungunda o mshiri omu kwa tila wakuna kashikururume shiri towa vanya nuka towa prate nende kuri hongi wa shatirwa meveri hongo mubi ngeva sairele shiri
3: era karai heka wandara nguri ya mungure purwede oruna makuru hongiro mbindi ya peke nja tungwa murukundwa maheke momongwa po matuli ro omu ya rukeo mbara kashikururume hothea kutako Wathuko na omurongo mbuma haraka na mshiraka na shumuthuko na muamu wa Namibia puwa kaatithi wa mbono kia alithiru wa makuru hungi na wina omatu wa maa muka rombara. Kumurali wenji ithiru mbara nge hungindi wao ngirwa isharishe kauta. Obatule ba muramba wanjo murukondora shudunju pa mugarugondoka tiko matro kashi warongo bakare na marayithiro wanyengo pumave kendwa shinene popo bakendwa shinene iyo ngaro ya makundikane no uomeva moshuro bahimwa kaunje wetu tinine ombudenji

0: omarikiro womwengo nga yali owonganomela nga pate okuza korisha vali imba ovatu yetumale yalisa kokusha ihishaetele oule umungaro yao yokuhupa omaoro nga nenopo omarikiro womwengo nga yautumuhu komunene mondano ndino ndi omwili na moruwele njuno prakeni wanjo mtakane matu hakaine na umwe laimba o na umwe waingu ingwari po marikiro womwengo nungwari norupa momarikiro womwengo omutengwa Gerson Joseph koshiri tenga tenga mutengwa Joseph ndio tuteko kusha omapati womelanga hapo yatemolike tunduro ye neshinene omuramba wanjo mouparanga washo
1: boye omeambwi iwatunuke teinene omenoya yero yera momwano ohakaana na urikatia notifaguyo mbero onouya meana ekatwa inje senine nosiganyito iniyakafela etwaka muno omeange kaena kutupuka po mookrana twaka poro utokitwa tunongaveko ombero tukarara uya via omeanga yatatu ona mota atwakupura mbauya ini nambano kaparo notifikike naime pongwao aete ya no no gaya notifaba ya pumate munu ya mundu kate kauka na kia ndia
0: kumulingo wangi mbu mwasha mamu kakara no mari hiro wonyongo nu mohangi njo tupeko kusha ombuwe jumwa konjo kuhinda kuimba beno uri hiri la na ingo mera ngapona no shiro ngo kukara no mera ombuwe ndia sanati mwakonjo kuweta ombuwe ndia sanati kukusho mera nga himo ye katoroki
1: tu no yuka ka ofenda ya no
0: ofenda
1: omutanda ofenda ndiya mura mwanju na kuni ko kuni ko muunga no ino omutanda virongo ya rena no ya la kanga ro mbati ro unga no mo yo ye muna mu virongo o kuni na vingura ai para mbati ro yiko ondero ino chati ni nani ya para mbati ra ni kumunda na muto mbati ra ga mbro ya ga ta ro manda ari ya bari nkipo kumuno omianga patwanga katuna kuyo na nino ino rupa nditapi tamu nyumba pia ya nino mea kupatwanga au ya imbo imbo imbo imbo imbo yusambo kumba pia ya njiwa kanjiri njini waka njiwa ko kombero ya sari mwenda noko peno kamba ni yorutenda ndiyo kwa muno mugenda kwa maru noko kwa muno mugenda kwa munda garong namena garanjo kuno garin ngika enda mbo muno ya mano ngumba jo ale kiche na po kuya to tanani we kutwa we kutwa kana mo mo ko pona o kimanda ka de ka ka menda ofisa ya no puara puara e pro ya ma ya ngumba muno ya yo amba kutwa kwa manda ta pisa pandi ne no ma mbi ka ka la to yi na ya mo la de la ngumba tu no pro ya yo ando no tina ngira no ina nina no tapu na nada ti ngungu ya na ti na ya ya na ndia ti ku pato me mara ye no ku ni ngi sa ti na na ya ndia ti pato me ya ro na na ba
0: ya na bana me vanga ya pate ro li sha vani mene mu murungo mbero yo mandu hiro mauto ku oronga no ku vamondano yo muko munene atu ya matishu wako kushoro mbero ale hero horo mende mutu de patu ka muhambo ndatu oshikwa ite shisha ite sako kushamuka oronga nengo ovoye kumurungo londero kupatuluka
1: ya omarenga na ini kuta ya utu mandano na ya utu mandano kuenda kwa kamba ninge wa shiraka ya nangyo mtienda mandano ziwa ingo kwa nangyo kwa mbero ndo kwa waki nanda kwa kumeka vile kwa mavili yungu ya kwa hiyo tepike na ya uwe na ya kumuna wa mbe kuta kwa mandata beja ya utu peke omanango kujari ya kwa mandata beja mambo ya kwa muo veni ngo ko ko vacina ngo ko kamba ni vacina ngo imandano ya kombero ndio ndio sema na ngiwa i kwati ko hamba mbali no hamba ndatu ndio ngiwa kombero ajito i kombero ndio ndio ya sema na ndio
0: ya na bano ko muhingo wa ndombo mwa oronga nambo munonyengo olandu nga hino makakara no malenguru do malenguru rivo nga sanati
1: mati ka kapena mare ngiro kupeta pipa indo mukurane nepo ndo mukurane nepo ari mukurane nepo ngagana ngai yego kuchega namba ya ige kaga namba na ina yana ina

Imokambulira kuda kumuhingira mutenga ngo mahingire ekuru hingire njonga ndashi ya uta. Shiri onganda njao njo onjiro onde. Onganda

0: ukaunye nyoza lorupa na kulupa ngulu nyoka kwa kondoro kwa shirongo. Alphonse, wadamu ye ya feta venye kerera kashuongwa mbaitha omukwenda tawonji wenene wea nanzia mbororo ya mkakale tatengu maenda mario nominga mondambo yorushi ndeli nguli mulangeli warushi ndo omundu omwashi wa mbaitha washi kumawa kondiwe ya hengwa omwashi wa hiya kanweka teko zonjiro zombo zomburu thuda utu kongombe ya nehova njika potu ya nabiria omwashi wa shia njama iyo madema lido kutendekela wa hito zongombe zombongora loka vitaka hangwe no omwa sheshe yewe ilombongo na go kawali karu hapo longo mbenda norushi ndondwa hile komeba ngeri wongandu wakaenda na shiponda waka marenga aluka enda no lombo ambaro wakashi urucho mbungu na ndambela kulia aleka aluka lengo mbebo tukushi ndondwa aluka kutokilo tukushi ndondwa atia aluka kumuhuka orushi ndondwa tatengu wakaenda no lombo ambari ngui ihe ya yafeta menye kere na wadhile mwoba kwa utiwe ya kahonde kaka shunguta inakarumia rongwe obanduwe bibebe mambomba bashile mabe karombo ngundu hao kaunyemba komaka ya mukatha hao rumbo maruluka nungi heli mange habe haka rombako muka besha mabe kariro ngundu hao kathondunge wana ya mpingana be kotora habe karira hako toka o ona ya rubindu here ndu atendu na nwa pandera mudhumo ona ango nongo nongo atoku nina karira kuroro obikuru mewe odongo rompio ngamba ya kabalina ngamba ya jombe obihe kutabia murona vya lukombo vya ndia vike kutarumu eke hilo njambo mwache ye aa nova ndumba ohokulu karole kamupo ya wambano ona ya maruko odongo rodha mbisha mbio dhombo vya le ona ya mbandi mbao mbandi uongombe ya mbandi kunde na lirembo la vinjenje ohokulu kaunje ndumbo mbija le mbwa metundu ona ya kavika nguma na ya kavika o kavika papu na kavika nguma obakwe mwashi obandu behele mberi pehiko mihama vya kaokombo umunduwa na kabinde obale wongwa shindu obakwenya njo wafuko wana ngo ya chiwe vila mbeli mbuni kuzonga zoma koli eri mbapu ndupo pakoto obakwenya njo wakwenu babe pundamu wabia we kupamu ya lukoro imbo ila ya kashibonde ya lukoro obakare ndumbo wakwenya njo mwashi eye wakara puna imba metalele washi wela watombo ngeka munguma washi meri wohungu ya nameba esalta kukuwa ya mwine uodongo mbodo mbambiloti ya lako binyo omu ya luke kathiwi kariagu weiba ngera kariagu shagu mbo akara puno mute na yari mwembai ifamu yao na wina obaramu omukago na kave ya mwa nimu mbai ifaka ngootwi nubaba nduba daniela kaupangwa mbai ifaka ngootwi oshunja mbai ifaka ngootwi okaisha pimbai ifaka shangwa okaki mbai ifaka shangwa nwina wekula ya poya umpa mwishipanja wa poka wiko wana chivahi ya kanoe katiko donjiro donko donguruthu tautu mwongombe ya kapotu ya navili eye wate kundisa omundu omukwenda ta omusia wa iho mura mwe wea na mzu ya mbororo izebela kaupi shahua mbaitha omwashe wa hiya kashani uwe hiva ya kazombo mbombi weme kukutuna lilomi korole imba ponapa ifi wapo hambo yomona wepo utuo ramba ningira duo tovino hongana liloku mothula imba pongutilo ya mutondo wapo napa ifi wanobana she operi petu nulomuhona po hambo omoba shiro miroko yuali na yuali kumweza uisha tano kambundo bando mame horongana opongata okambo avei koyu ndo shiraru miroko yuali na eta
1: okemule buruka uri ino kumu ponji mbone kiro nonjoli kiro odombula ndano otahiti mehi kumbundo ndiro
0: omukale nduwe ngu izabiala o umuna kwenda tawokalu wana wea kamoha oko njumba mamumbo nge nguwa vele kilwe mwishibereko shojipu konge ya mondi kwa ingu kamoha okulu kashikeruodo njupo vengi nda humbo dongombe ona yako tuto tuotu horo tuthemba tutualipo themba ya mkacha mwandole ona yako runyalo kalukwana nongombo mwabia mundhuba mwache no shima na macho wakwa shiwi o wakali vangu wakome hona kali vangu wakomupo tu odhondhumba lilachi nubuchaka ndomali engo uliko muti wabana sheva shiveri kongwa ye warara ulingomasha o shondundu na shomboni o mayawe ya mkaa engali o kandiri katutara na kandiri kamutamu o hava o matakona hava hondunga vengu o dhona mwana mbalo ya la rondonea jireka ina o vipanga jarabie vano chaka hindi la nochaka la ronde o wakavendu vama angazive vali omba kununa wanga hivi we namba kununa wa malenga o kathongaruwa kachimune na kathongaruwa mbingafane o wakwendata o wanumbara lakano mumbondi waka ndolo kuyana uena marunga o wakwendata mbibi koke na kamuseka o wakane lupi ya weku upamu ya kachamu ambo ina ya kathamu yela o wafuko waka ipango wa uvi ndambu ya weka ngaro mayo o wakwendata mbibi ya weku upamu

0: ndaramo yako takomo yamutanga mboina yakaofea oimba kongombe yakati yakarongo mbombo ndo mbombo ndo nyao porodo podapo peina mundu oba kwenda tocho ndudu chombonde mwachi
1: Ombadu aikoka matutara momanda ete tuna odongura mbali tuna ongura yondiro nongura yobikulia matutu ongura yondiro ongura yondiro inyandwa nei oba kweyuba lekura sana kuna oba kwa uti oba kwa shibi oba kwena mbura oba kwa shiti ongura yondiro njo omandango yeithana wakusha omihoko mikutathani oba kwendata venyanda ongura yondiro kuna oba kwenja nje oba kwa heri ongura yondiro njo shimatia pongura yobikulia inyandwa nei oba nakweuba venyanda ongura yobikulia kuna oba nakwa uti oba nakwa shibi oba nakwena mbura oba nakwa shiti oba nakwendata venyanda ongura yobikulia kuna oba nakwenja nje oba nakwa heri ombadhu aikoka
2: Mamu mudo, ojima ngima, omareko.

Minigwani ya kuruwa munguroba yetu inji ishwa na ishwa upra tenetwa kaene moro wethere tundwi njoki epu ya pito. Muno wanandano mo hambo ndatu yunguroba ukuya pachine usha uliporatio matuka ya ndapamu ya munguroba ya ketunga. Tua kaene mwinjoki epu. Era karoshiwa na. Era ka wanu mutu hana thena ya modho njivithiro. Mutu tore ya modho njiviro wina. Kwa wethe ngambisha penye no njivi, no mwishye mwombo mati ya ukula wina tu ya ukulia po. O mashi vithiro mape o unga no kusha pumamu kaya ndai. Ruteka tenga rika nae kwenye pumulimbo. Mewa ngu kusha mwinji pe mwamu ye kutona kuhita kwa prohamanji. Rika nae shiningida kusha mwinji pe usha ngei no era kithambu. Nima mwinji pe marisha vi kuno mbura mairoko mutu kondwa. Kakuno unyanya kuno mbura jimairoko. Pashivithu wamba usha po mitaramba pat, po namba paktiko meyo mingi po namba. Beni tuwa kukusha po katoto mbeni moko njia putwa patiko meya paro kumbulambo. Imba tuwa uvirele roma peta usha yato kiro anodomba wemba mepakomba. Ya nu pepi parwe. Matu wanga usha muhuko mayuwa uwa mathubiro mayu utu no mayuwa.

0: yitwire munjira chiwano cha pratene nguruva yetu njitu pratene ku chiwano chanu mashi ulire pi mashi shemene pi ya tukaende pamwe njoki poto kirwa toto kirwa na mushi na nje
1: poto
0: kirwa toto kirwa na washi nene ehe ajwa mashi maku munguruva nyimo hepura e
1: ya kako kuneno kuhepo kuzama kutuwa chinene okameta ashiri wanga nguma hongire
0: wajinene makuro kupo uguli nawa
1: ndere kui nja kepumbo na mtu vikyo miyewe wali nja kapita
0: wajinene makuro kupo uguli nawa
1: marambe mwala sara tara chinene
0: alo
1: wo
0: mwajidhu
1: neku mwisano
0: omu nguro na muhauta hakulithe wako waka enda ulikusha vimepula usha mwajinene makuro kwa
1: ii kuna unyanya makuro kwa mwisano
0: na ugira mwajira
1: ya kukuhe pariana ndangi mwisano anje ongendo uriji mbarina yonu mesha miyangu kuposo ndangi kwa usha mbele kui njoke pumba ni kusha tunaude uno marandu ashi nene nge haka molostarata nushimota uze wanje mbo senoreta nganange senoreta njika andiso urusha no mbo kwa ashi nene muto yenjizu vila ngani nashimbala nubia kwa ratio omarambe elari mo motokasi ya tramo yeta tuna molostarata ashi nene ndale haka la utokiaka usha mbo moshi ashiri shiri mbo seko ndangi kwa kose nore tambo kushara kura tena nuhiye kutuwa po omarande mboko tuwele pia sogu kara na iyo dostara tabiaka mwanda kisipeke okapukara lika nagundina kumuisa ni mbi uitu mbi ungura moskole mwa umosinene maroro kura no kumuisa ni mderi hengari po prohana na etu njia inja kepi siri siyo la ugata ima mwosine mwa maheke isi wa kusha la haka kushi na isi kwa yewi kakushia nga hinoshine na shiyeri kongo na heka eshi muno ule una mafutiro uga taema shi mwa sutwa rume mwaka sutwa mu sutwa uwe wa nduwe rume wa sutwa mwa sereza iti wa sutwa etatu ngu hei kushia noho ya sutwa kushio ya rume shiri shiri shitu na ule una mbero yetu ya maheke njiyo yetu keishe nanji

0: kuga tae matahimwa ni yokula ko muto mburo la sehitu wa sutuaro 2020 sehitu wa sutuwa kamariwa kuna kengara makengara okulambo ne ingamba shimu wa sutuwa usere ugari utatu mehe apeka pito mbura buha shiwa noho wihana manobo usere ugari mboa miele vini hili siri tuwa himi shuwa mbelo yeti ya maheke njina uja uja ihe po shikuwa ye uja iyero yika usinamo moma sutiro uga taema wabandu tupendu za molo ndana mautuku
1: Chabonu.
0: Mea
1: kupura kusha. Mea kupura kusha. O hapomba shipa kalere o mshemombo shumwaete matu de mbruka tieto mute nguwa kawalimba kako dhomba pira de yada hita o imba keto wingi wa shita wimbo mbrayo kwa kapia thuto kandangamba.
0: Iyo kandango kumburanja dukongo ka futu kume kusha rika futu.
1: Iyo yaro kanda ulina.
0: Este unaudangu tuwa unguro doga taema. No kamariwa kukea, imbo putu hena hangi.
1: Okay, okay.
0: Kamariwa ngo mutengwa ka garingo shiri wewe ya hile kukia tuta shitivi. Awe tufutumbo usere uvali na utatumbo. Okuzambo ngamba kwa kamwi na mareto mwa uvata ya mazima turekene ushavi. Chua unguro na vye kambari momo mweze mjo mdondu tuungula. Uso kufutuwa kamariwa kuketa koriveka. Maraka kukea. Mishika wino kuyana wano mwano kukia ngo masere wali kweta tungo shako kukufutuwa kutweke muna. Iwe kaka aruri awe kamina no.
1: Uwe
0: tuurimbo uri kisha nambano wata ya masi hapsi hakura mene kukusha hivya kura mafuno mweze. Oyu mara asho mweze shea. Shea wata ya masi ya kwa shea mwono wana etano. Oba kwetu ni watu kondra tuare tuhara tu beungura moskole inet. Tuhara tu hengire kumwe. Kaku wata ya manjo yao ndi 15 daruhe isi tanjo yao. Yetu ya mahege ya haka mwosi kwa hivya. Kina tupendika puno wakwe tozo mitri nde unguro ndo nde penduro wana chendo zubara eseri Maroshi mariwa kia shakura mwela uhe chia Isho yoshetu shewa ungure mutu penduka modondano Ushio mwache marie maende kwa skole Shiha kamoshi kwa hii Sina kukuri angira kweri angira
1: Kako kwe bashi netuwa mbo ude Nambano
0: Mwema heko ngunje kusutuwa uri
1: Mwema ngo kupura kusha Hapo nu Okusha noho eme mungula uri ringu na mwihia thutuwa munga pita mungula jima mungule mbundu wa mkurumbi
0: Mungula uri yu wa zelpe nomba pira ni kasaema Jitu za niti mungula yereza Tuhi angiro kungulo uga taema Mena uja ngo maji ya uto kutendu za mondano uja mwambu ume mnaji Mwambu mbani makakae mklasu Uja mbo uambo tuwe famuna uja matu matuli angire Uja angira Mba piti yonjehe ya tuahimwa Kwa uro londo yale
1: Uwisha konorwe zendu cha napuwa mina inaku wangu kane hungi kuno mbelo hunga nuzwa tayama mina kuungula puo mege ungula mbo anje mbi uwisha musu kuungula kasho oveta
0: ya imbo ulina wa hungi la rento mena ujo yungula ino oveta owe wacha mungula po mwazwa na uja mungula uwa tayama chiwa munu uja kona usutuwa uwisha utoki ya pondondo ya rwe yokutoro ni lari yawe yekusha nangasi no munguye muhi muha kaine kuno tututuwe mito wa ungule kushete kona mba tuwa unjo tuwa haka nani
1: Kako mehe kusha imbo na wamote umuno tututo wa ungule Mete umuno mduku uliki wewe kusha inakuwa ngukani hungi ni po na po Meka mula utheri mbu po na po Perini imehe porume Po peri mushitavi mungu maudhushimu nangano Wata umuno tututo wa ungule kamu turungire moku wanja nei
0: Tutura era toto wa ungule ya mutura ere ya Tunga atase kama mbo matuke mpuri ya Tuka mwina Onare imu soku kambo kusha hizo kuri rostaki nyanga ino shimu astaka Kustaka noho kuno mirari imu masoku pitira
1: Kuno mirari
0: Kana mutu kutauni
1: Ok pashine
0: Kusha musoku kongorero mirari tani Kusha muka eno kusha mamu saka nga ino Kusha umba muhingile kuno tututueno tuwa ungule Tumukura mene po uja Ostaki nganji maika enda poka ina uka eno
1: Ok pashine tokiro anawato
0: Ok pashine
1: Ondu me munusha mbeni po sinu netakatito mutima mao nyandopo mba uro kutuna Olipo siandangi tokiro anawa
0: Ok pashine mizano anjo henda
1: Sinoreta twa ura nayo shinene andapeha

0: irgene kumunungu ngundulu bedoro shwana imboro shwana wami kufubana ulidi ndo wadu ngunda kapena ngo de potashi pe hitongo da jima tukaenda pamwe njoke po watokerwa
1: watokerwa na wa izani watokerwa muhiri nyangulo banji mbepera nji
0: ete watokerwa na wa shine mbepera nombura mumwe vihembo
1: dangi to harikana
0: njongu na watu pula tene
1: ya okunene kuhepa shwana mtu machinji pula tene na mimi hungire uhungano mamara mbenga njo siri pale nandia kama mupananga okume hungirire chiri chiri mbarapoto mara mbenga ngande urwa ngande shiwa ku hui mwakusha nambano ihungame munda une oshiwa imoka hanja mombero ya kahanja lingi kwa kwa njiri popiru na vitoto uraelwa kusha orori ya ikochi warongo ya katega ya kashita mungo kamuno orori mai tupuka mwosiri mwono ndoropa mbano shua shua kusha chiri chiri za tulimodo marambe nga ya ze mandi nga ze mene kuza mwombura nja duko ngamba ya ima tulikombura ya rweno urukua uisho kuenda ikamanuke aruhe mwora elwa shua hakaenene mwora elwa kusha kako mwuka mai ya mai kotoka mai shiti mwuka mai ya kuungura mai shiti vi kumewa pale wina nda wanu tushua kusha mtu kuhulile mburu kambu wanyo shumunda mingundi kumbi haungula mwonyo

0: mwongo yo tuche nombishuwa kukusha mtu ndo pale shiri hapo kundi para mautu mapea rumo shira u uinamunya viata po wanda viata rumo kamuna o kamuna wapale ndo umo lashito loshota kwa vandu koko kolo njolo vandu bino pale ngale njima tu ingene niko pale mwetu mwila wa tabuda mwaka meri poku ya mwaka tiko lonji wopopo kumbandu lonji wabandu uinami mba rapota ngande pirendo wina mbi kutwara kumbero ya kahanja tunga langa hina watu muno mbatero ya shimanga ngandi nondi na mechime ingilo marambe nga okula kundesemba yombura njia kongamba onomo ranjo mbali nji njo nomo mbali njo yandwe lungange onomo mbali baskop number 2 ngamba ngandi nondi katia muno mbatero kuyo jia mbano mbatero nji matuka isapinu patutwele pimuisa ni wanje pimuya kukucharika nanga hino chuno karuwele no kushi wolo ndo vii pimuoso kuhitia kuyitio kushutwaro mbule njo ko kukubele putwaro mbule lewe kukuchamutu kumuno mbatero
1: na bano kucha marambe nga heri kehiyo sinoreta mwaji dhu nai
0: mbesko pa number 2
1: hello
0: parondo nyota yombura njazo kongane
1: hello mwaji dhu nai
0: ni mekulu
1: mepura kucha marambe nga kucha heri kehiyo sinoreta
0: ande ngeri ko yo senyore tachinga wa imburi uko kora eba kuja no ngwende kwa ngwende ko na pa wa pongo jitevi udaire bamburi ko kushaka ko waro rie matuzo kuya na itwa lino no porha ma kusha matuka unguro okamboro na pina pi chana kia ko ndolo ngange ne kambura kusha udaire wana o pose kusha akuka eramba rikadem
1: okay
0: Opombo mwiza ni wanje. Oji no chile u? Mwenji lu na wa mwiza ni?
1: Mekuwe na wa chile, mekuwe na wa chile.
0: Ya, oji no chile u mena kusha chiri. Olo pale, shimade, shida u, po shimade kwe, chile lipo kuwa, nao, anje mutu, mumu nuko kusha, mutu wa pale nje chia kamuni kawile, mungaye mwenjira. Oshi wandu no mbutu no wandu wa pika pike no wana chimu wa wabihu mumwe. Ntira ako shi wandu mbo shi watu no kovinamjo korongo vendo ngunda reno mwenye. Mapia luma de hito uze u. Mina mitu wa ure ya runengungamba kaku unyamukuru wa uriri kaparu kaze kwa ure wa kusha madhe ya mape unguru wa madhe ya madhe kwa unguru. Hili mwakala ya kujo lori kaipu. Bashi wa shi wa kishangatu hitire mungina unge. Nika nangi itisiro mbule njo kujitwa lea konango kumbandango. Yese tulimo ule mbasa nango.
1: Kako matu konjo nga hino veri oronganisa veka no mboga re shumuna nja hami ni mwishini ni matu konjo
0: kona rika na mundu wanje
1: oku epa
0: kana karo kuru paro meza mo kundelo ngangeno mba tu oku za kumbula nja zuko ngamba tuno nyota nyota yetu chiri onjo mbombe tu nji tu nji tu angara njo isha wali ya poro miru no chiri miru inga pichira wira mokoto ombatero nao kwa bandu kukura pekepeke mwazombero mtu kwa bandu bahiti angali lea mina wali mbasekami kumbero yetu chombero yoruko ndwara vitotumo kanjira yanjako ule umbwi apengara angahi na ape munike ramba ayo shina ngirine mwapate ape munike mbe ramba ngirine peno mula nona wanje wanga ndaya ongwa mbale yengu tubatira mokunano mwishitwa kundipara mwondiombo shi ateka waka inini novandu wa vehe mbo rombero ngandishina tonovo ngode kurombero zashi warongo gamba kapea muno mbate runuchi mota nje mbate shina kaishi poru kwa o ya mbano mundu moto kuyaruka kumunane wanje mbano rogu njisa nto ngode na njongo zena kaino kongula shumundu nguno vio ngulo vingirumo ngashi no uki mbo mbero wa parlamenta mbo kumunane uruko ndua wanje mulandu wanje waga rondo kukushanga hino ngeturo rele mwingo vyawe kuchanani nga hino peru mwetumune nga orore kuchaitu pengo mewa kuchatunwe mwagatiko kutuwe dheni peke peke shuandu mbutu wa havero nyota onyota njitu na achiri ino wina mwinyo kukahira kumbanda nuko mbanda noho uwe kutuwaru wongombo no wongombo no kufara kumbanda uwe chima tu munu kuri alikana kunjo uparo horo mende na imbo muna na uruko ndua pehembo kukujangahi nongaro tulorele olori kukujia mutu kumuno olori olori yomea kukujia munda ule mamuno uvi angarepo kukashuma keke na kopo ngandarikana nisane wanjo uli wanji wonguro banji mokati wonguro banji mekambula uchongu nisane wanji shenji uoma mbonga angahi no mawasisa po mapiso kubasisira okuneno kuhepa uchiwa nangachirare na wangachitokere na wa
1: Okay, but
0: she didn't
1: Okay, but to get on.
0: Okay.
1: Ah.

0: yetu yane kumunutu wake nishuwa nanguna tulimu njake po waputu limbauli waputu atula hili yata noka maisha ya yata noka ni ino dhominite mamuno wanahambo mbari mei kato na omuyu omuyu anje tufanya nika mwaka uwe deketu nga tu kapita kubiyarwe njake po watu kerwa
1: watu kera muhona
0: watu kera na washi nishuwa nashi kupurati na mibi ya mei kupurati ni njogu no
1: tangi mwita ni miango kukuloka vatunake mwujiji ongano na MCC o tukano lwa wendu tukano na londa tu kumbita kolongosi o nezi mwe simo hakutarishi na ni maki mbile andaya kongwe mbile yoka sana pia bukule osia okurando kredita okezi ya mwuzi kurana mwa kusoko ngowe kwa awi kwa awi ya rumba mba pokoti ta ipo mwa kwe yiko mbile ongo hampo umu mbile ya mwuzi kaka kano londa ta aswa kaka ngo mbile kaka kano mbile ongo hampo umu umu nungu mbile kasaru mbile wengi ofiara jitu kana mwa kuta ipo ya pitisi wa moru vezi abana ngasa rinanda ndo ndaka no meka kana meka ngura nazo nazo yiru kwa kumno kasa ndio awenjo yo kia la ponjo mirongo vini imbambu to hangura mbo bawe nda matu sisi kuje na kulaza kwa rano mirongo vi hambo mpari ukacha tuka kana okrita ndio sawe ponge ponge krista ndiaru
0: yanga uja mwango kiaruka mbadho mbunda chape ungura vini pe yavinei
1: yes opombo
0: Apombi na virunruwa iye mbiashika la munda mba shiaruka munda mbe.
1: Ya, mbapa nambu inavituku likuwa hizi maitu kasana kwa nambu. Pena ngukuta, pena ngura anonjara. Mbazi zema kutura anonjara uja katinoku kakara nanda nyoko katinoku hatu randorondu. Yari yondi. Oho uro uro hiru kurando uro. Hele mbapa mbapa kapakiru mnyo mungo. Mbapa mnyo mungo. Mbapa kapakiru na ya mnyo mungo. Mbapa mnyo mungo. Mbapa na mwona.
0: Okay, bashi nini?
2: Ombadu aikoka matutara momanda ete tuna odongura mbali tuna ongura yondiro nongura yobikulia matutu ongura yondiro ongura yondiro inyandwa nei obakweyuba vekurathana kuna obakwauti obakwashibi obakwenambura nobakwashiti ongura yondironjo omandango yeithene wakusha omihoko mikutathana obakwendata venyanda ongura yondiro kuna obakwenjanje nobakwaheri ongura yondironjo shimatia pongura yobikulia inyandwa nei obanakweuba venyanda ongura yobikulia kuna obanakwauti obanakwashibi obanakwenambura nobanakwashiti Obana kwendata venyanda ongula yobikulia kuna obana kwenjanje nobana kwaheri ombadu aikoka
3: Obita mamu mudu ojibangira omareko

0: Ongo ngorazone nonji mweteru ayo ministry yo mahongero kihio rupa ro vi rumatfa no maunguriro wakumwe no NBC nomba tero yo UNESCO.
1: Omara wanja biko tate huenda shikutuzo yishuwa mwishwa wapura tene. Morwende nbi mamu hakane na mwitho nesha menawani hiviko wa mahina tulipe na piti wa shituka. Ende mwami ni kwa shikutuzo yishuwa mwishwa wapura tene mwuparangawa na mibia. Pehe mapethu wara erakandi nombo thironji. Tulimurwede orunandengulo programa yetu inji mututara kwa ngambulido yetu inji upwe. Wandu wetu okupwea kwao. Ingwi yalunga mbulido kuo mubatakama. Yalunga mbulido kuo njiwa tenga, njiwa apura, njiwa etwala kumurungu, omawe hupu. Nambano mehakaene no murumendo munene wakuru wakua kumuhi ndadhuko ngu kwa makoti. Imba mwishiro ngoka kiriba hamba omutuli, omurumendo ngweria njera shinene. Okutunduva, obishitwa, byombavu shinene imbi wa maruo, putwa hakaene nemba. Umutengwa katatana uka wahengwa. Mulumenu mkwene nata wakaluona. Shimbi heri pothyo. Nguwa wake nda tamba waka zembwa kapembe. Inaka hai mene wandu zeto mbustise. Oinyangu nao. Ngumeana. O. Shimesha wiria njira shinene. O. Tuakale neno shishi tuwe shinene. Mwanda we. Aidia njiro mwanda. Mwanda waku ya tufa woihe. Na hatira na hatupuka. Etu sekirisa. Amano munene, mumbabu yetu nji itatera kwa bintu bingi peke peke. Nimuno viungula wina ndengu shima tutara kondhiro na mikandi. No unambwi mbutu wangu ya tuhonge kondhitona shinga shinga the hongwa mwangamuli wa dharwe. Ve tfaere, ve takame kudhako kwa kondhitona shuondo shitinga nuko shinene. Gaha kwa bando wa nene rume mbe palwisa mkungula tulaera sane. Kusha kwa linai. Dino nika inutungula naime na roshuliwe na roshuliwe. Pothashi kwa li kwa linai. O tunakana ke mwenga kwa mutambo mbu utwa. Gundo munda iliko ndwa, iliko dhonjuo dhutazu. Mutambo wa utwa mwenye anuwa wakiso mulilo. Hapo kandanga ukemu nabi.

kwebana kula matuji tewe kula matupozo wenda wendo nje ulile yuba kwa chibike ndino ndoli shaine iwa rwaka ndu vangalile ya naunu iwa kwa chibike ndino ndoli shaine mabangu ndakula mana mirongo yuba lina limwe kumwede mbu isha tano kambundo mburoma yuba lina mirongo yuba lina hambu umwe ya kalirongulo wanine mehindo na mimbi ya mekuminike pozo wenda kwa yungu pratine kumulari unjivithiro mparanga imbo vepuli ya pehe muparanga wa indi ya baberwa imba puli mokoto kwa hindo na mimbi ya muthuhuka dhe ine mutukondumulo wanatune wenguli potukondwa tokodo mbanda nguli po kamulio na pwano shokona kunombe pera mamuko njithoko hitho mulilo wenguli mochihuro metuoro wenguli mombete yue wenguli mochikwiriri mbasho wenguli po katiko virongo wengumo konjo no vina vihempi mokonjo na vimongulo banji wendo onjo amwami kabete mburuka ngondo kumatuka enda pamwene ngayima isho mbogiro kutono mulo wanambali mulo wanambali shuwa tunamina watu hanika atuzumba tuiko mulunga tutiepo vya rwe uliji ya ngupotha njo huenda kove uliji wendo onjo mundu watate ya ina uja uja walo era uhara vinuwa roko njino vikuwa pwethi ya munu uchambu mwenye yuru kuno mbepera pwethi ya munda ahimpano hiri mamae kakaa munu kuchambano mbula kusha nga hino mai batere na ipo mai wethire kuhinjo mbepero mtu wano kuchiwa dambo mbepera munda mbo mbula vila vihimbiviri mwenye anjimuni mashuwa kuchamashi tire uwendo njo mine kwa mbasha mami kabezembu kangondo matuka ya napa mwene ya tukula kula na ingo kungatu pa sasano uwenda uliri umurongo shimina shima utona tuiti mwaka rwezeke tunga kwa mathiri ya po unika tunathombinika atuminika tuthiri ya po banduwe yetu mulongo nambali shwa tunamina watu hanika tuthumba tutire po vina vyawe mine kwa mundu watate mine kwa wengumo konjo no vina vingi peke peke ya mine kwa ine kwa ipurate nwa mundu watate nga imo tambu mula rionjo ithuro mbaranga po ndengiro ya peke ya tulipo muri rohenda matu purate nishinene ya olina ya kamula ujamazo kaa nkwa kaunoshenu ya ndo ili mautu kondwa tukudho mbanda za skole dha pata mine kwe ya

kwepana uli mwinjo wenda tukwathathana wenda uli munguro mbwanjo wendo wenjo ya munda tulipa mwando tatima tukaenda pa mukutiwa nguro ba uli ne mbayo kwa mumulongo na pano atuiti mukazure de ketunga ko madiri epo ninga tunodambinika ligane pe putuli ne undu maukotoka kambulo yo mama mazuirongo mathini nokukapu na etepo donganda mwishima chito milongo vitatu na limo thonda njima yende imbambe kama matuwa marabitho kula lila mwono hostela omanda hama mwishima yaka chitetenga kumwitho mbuja ambu mwengarano mwishima kwa hithame kwethe ndulisha wali nuhimata kwethulisha wali kare pupetapi ya umwitho mbuja ambu mwisha ambu mbali umwitho mbuja ambu tatu milongo yivala vipata ukienda kukumabama mathu yile kambula ushoji wiki yivali kienda kuvitatu ayo kutoka kwethe thini na ujo rwethe ndoku hatu thiro untupo ngandaka rupo ngaurongirithiwe na wakutaliwa na wa ya kuimbo mba yako kutukondwa tukodho mbanda ngabe kutoke dukuru andwe ku kutara mbanda zo skole ku chama the hit chima yitu kutukondwa tukodho mbanda na ushikumi no chikuka embaka ka apuna imbo unduka hiwa bikulia nyamba mu munu mbanda zo mbanda ka dena kuhita ka dena kushita vi bitunwe ku rushiri ku chama ithu kupora irapa chona iwa namba no kabe daro bina mbya rapo yema ko unika udaro ukuru ya irapa uri limbwa embamba ni atu hira pimba hi akamura rukuru ngwina ku matuvu wete barukuru bandu batatemba no nacho namba no chwarapo mbanda nda kudaraka na dara Ata, chibi na atanauka. Mirongo wali na ini apiti momu yu.

Tashonjo wenda uri unda matupa thatha no wenda uri murongo chwa tuno watu itima karwe dhiketu nga kwa madhiri yopo ni nga tuno thombi nika. Ia shimo ta namba no maipurati no namba no maipurati no kukuli akari ronkuro wanjo nini uriri. Ia Batista Shivashe masha mapurati ne momutati wo ushi puna chikuka iwe na wemwe thapi ushavali. Ia maipurati no namba no maipurati no kukuli. Maipurati no kukuli namba no akari ro chikuka e naunu. Ia mbaporo shino mea wambaye uliri mepulatino nae nangu wa muharu kwa kukupolimana uliri naonu mamaru negotemutha masho peri mapulatino mula liunji withiro mbaranga ya wenda kwe ngue kuri kwa mbakwe zimatu kwa yandapa mwuri ngoku ngutitha njonguro osho kwa na kuno mbepera na kukula kulitho rutu uliro waharu upi murutu uliri mini kwa yungumu wangu kukulunga mumwenyo mini kwa yungumu wangu kulipula no vino vingi peke peke ya lwe dendro kupepera lika nenga tupite mokunu vino vitadhu nga yuko njitho kunu vino vipi uliri mpano maku kakoka na chema kiriri kefeke no mea mwashenga shairu uliro miyo matavu kutha mwashenga unukuno mea na mpano make korora mwaka liro hii endako zongango vina maitho kupengwa uliri mpane ya nga ushairu uliro undupo o upo makutho kujo no mwashenu mwashu mundu kushairu wano kutare wa uliri ya kako ya mpano mwana mpano kaa uliri chinga kaa kupota ngea njepu ongui na mupevi na vihe mpima wanga kako ako mundu watateke na kupewa vihe uliri ya uendonjo tukaenda pamwe na uliri. Ekuthwa na minuto ndi tumo ngoshwa tuno namba no atukondo kuru paro itu ruseni na mochinjwe mo na mimbi ya mwinjo njoro kana namba no madiri epo ni ngatu ndo mbini ka atumini kwa bandu eta tu emburu kwa bandu etu atu de emburu kama mbawa idiro kumbura imwe kuinda ndwe kara na vonuri kane ma hindwa uri ndo mbudo thupi nao ngai ngai ka endepu no kan ya ngai ka endepu no kan tuto na mundu mamune kya yemba kwatwa ya kuya wa hindu shikwa kino kineno ruthu we ruriri mwaka tangana iwa kutumwa katite poka kwa ngo kulipula na ingo mundu uriri kandu kave bango bino bingi mundu anje kako ndo ruthu we ruriri.

0: Oke, pano iri murongo ko bando juru matuka enda na bando fetimo ka rothe ketunga ko madiri epo ninga ntuno zambini ka gatuka kenne po mbali no muyu na imwe ombalo ino ndano hambo mbali po amdatu ko mandero ombalo muyu imwe ombalo ino ndano hambo mbali po ombalo muyu imwe ombalo ine ondano hambo ndatu njo kutulunga uliriyo hambo umwe imwe nje na bando mumini ko bando wenu nje shu aliko rethe watu wa charika nye imba kamuni gamba punduko vihuro meke mudhemburu kano kumimini ko bando weri po muliro mawe unju bando weri modo unju mawe unju kwen Iya aku imba betul aku umpulai mengkui dan tuve karena itu, aku mulungo don tuan dua ratus tengah diri odong pa, nih imba ruga namba mampiru yang jenjo angge jamuana, mukurungi museron daya namba nanti nambiri mampiru, meku seron daya uliyo be pepuri, iya aku yang gua di bikke ke mahoha no biku kimi inde juarwe, aku yang ruang tangi aku mohonan gua kui diri pumpulon tupe nawarwe, bago injo gua jabe munung pulai gua diri, kau pesia behe, abeha munung doru be dendro pesia, ojaringun dasiri komban rumunyu be masih dekare kakove, iya mu minuti api timu mulungo, simba tonga mamihi dengan terurua. Hambo mbali wenji wenda mwato kirwa?
1: Alu muitane.
0: Mwato kirwa na waa?
1: Tato kirwa mwange.
0: Hmm.
1: Ayurunga kula mwaku uo.
0: Hmm.
1: Emi nikiripo andwa vee wafana ayurunga, jimbwa, andwa wafana humu, no andwa, jiwana cha, nche cha, uno kana ke kangi musuwa ngimbwa naina mukutyo kangu keringo to suko no meti memory nore tu na omo komelo ke ruma maru mopu
0: kwe bainene kwe bandangi Wenda mato kirwa.
2: Hello.
0: Ni wenda mato kirwa.
2: Mato kirwa na wamu onge kanu kondo.
0: Te fato kirwa na wamu to kirwa vi.
2: E te mato to kirwa na wamu kotu wapa koro donya ndambanu tuliko mando mata.
0: Hmm.
2: Hmm. Kuza koro ine wa mape tambo kundi emu nyo yuru mo kotu wapa kwa mauni nge nisa uliri.
0: Mm-hmm.
2: Ambano mundu mo ango kusha odomburo milongo vivari kendako milongo vivari na imwe nambari nandatumbo. O murari hima uvipo muvimbo ye kumurongo nambari wa utuku warino muhonge nga yora sambwende undu jitenga wango kumimini kauri ina wajinine kushanga gamini kweno mbini kanjo siwa umbo shimu ya haruka kuye wa shiteke kushirongoshi wa shiteke shashi nene waveniwe shosho wawa o momini ke o matundu wae mokoto wa shiteke shashi nene mokoto wa shiteke wa shimini kwe ulirimo ambano binuna hiwanji wa skole bumo shanga huko toki mundu bumo wango kuhuto kilisa munguru wanji yondua urumeka uyarara wakushwa mundu wa utu na uri ya hukua wa yaepa

0: qui y avait pas au soukoné n'y avait pas on bachati y avait pas on dambouille au rachier et chassin et qu'on a joué à nous en douringo au mouguron doua ou les mena gamini queno et y a chimba bonhomme au toit j'étais mon nom qui a maman et une gondéra à ma pomme du rombo au mundosha aussi en avant d'arriver à mon pembera au mutilo wamba hepa au waya mous bwende o mboli wa muyoro Oscar wa Chihunju ombosa wangalizemo oshibi wa Herunga imboweli moko twajitike cha chinene mbo moko to wa chinene o pendulike tanga chinene o hime karuka yaepa o shikonomboro chinene no ngashi mini kwe o siena wa Herunga kuyewa kushitu kuno mundo kavoka katimburi ngo ohime kwa wa Hekungwa noho kamini kwe moko twachi muno mundo wana churupe na kandoro no serika zinga bimini kwembo omuntu konoga ngo kuzemba omuntu omunjiwo okusha onguli kama yanda kauli komeho kamini kweno kaguja ombili kanja hindi mayu kumuntu anja wirega ni panganya bara ngo twapa ko nyando ko hepa mwizane kwebonjo
1: kwepa chinene ngro yenga irombwa
0: ogo hepa
1: kwepa na rimuka rwe ketunga ko madiri epo ni ngando ndo mbinika inda no yapiti mu murongo ngro ba yali shaine ibaro bakaendu bangalire ya wenda matokerwa
2: ne wenda matokerwa
1: tirfato kirene matokerwa nawa Okay, bro, yo. Kwa banatu mkaro kwa madiri ya pungi ngandu no dhombini ka wenda mwato kirwa.
3: Wato kirwa na wamwilone.
1: Hmm.
3: Na wende mundamu.
1: Te matu to kirwa na wawina.
3: Yee. Mbane mimi niko wandu wanje mba. Mimi niko mkuluka ya wanje mkawale. Mimi niko mula ndoma kwa ndinyeru kawali. Ni kembele tele ndinge mokabare ya ningala mandanja kwa mwikana na madari ya kwa minga nduma ya kutinda kwa katiko virongo
1: kwa eba mtu watate pa katiko virongo ndangi nguruwa yu njoko nja kusha moko njono vikuwa shau kabati kumoso kienda
3: ndangi mwikane
1: mtu watate nguri pa katiko virongo nduma ya konjo dongo njono mahimahi wenda mato kirwa
4: Ee
1: mato kero na wa
4: mato kero Herunga ndo ya pei
1: njongo no
4: kada ndi mama wange ndindo Herunga mama wange ina onganda Herunga na kehi Herunga umuti na wange siaka Herunga ave no kanisa Herunga pongi imbwa Kupo mae luko mutena kwao, mupo.
1: Kwepa?
4: Tangi.
1: Kwepa ndangi nguruwa yonjo. Kwepa nakura matie kungiri mamashangwa nuti ya ruke kongo zetu. Ngiri mamashangwa mae chavi. Wenda mwitha ne mini kwa chathumba unji mini kireo wa kwe yuwa abehe mwana mimbia. Opuo mae luko kaveriku nuru kongo. Ongero yuwa kwe yuwa okudhamo Valves Bay. Ya, ya rungiri mamashangwa epiru kwa otuka endeko nao. Ya wenda mimi nike obakulundu abehe vashi yarwa oshombundiro na dhombo vapa unashi wanje uhe gaumini kwewina opuwa yadhu kundeti Festus Mbatara ya kiri mamasha mwamba mana kuna mbia ruke kodongo zetu wenda mwato kirwa wenda mwato kirwa
2: wenda mwita ni mwato kirwa
1: telifato kirwa ni mwato kirwa nawa
2: mwato kirwa ino yirene
1: ndangi
2: Madiri po niga, nolombinika.
1: Madiri po niga, nolombinika, njongu nolikombe po.
2: Ya, mwan. Ya, mimi nikile po antwaje mba. Mimi nikile po mkulu anje haka vili kapa dhimi. Mkulu anje kaututu mba kapa dhimi. Ya, mpanya anje motupaja kapa dhimi. Na meme umene, meme kawa nika topuka mpua mo. Nomba nja njoge inapapo nkelo hiri inapapo ya kapadini. Mune ni manjeta moko kuhungu mrefu yoli ho. la kisita ngame minikila bana ni kaka mantele apo ma minikila poni ngandali kwa me vesu teni ka pa ni molu mana hemu
1: kwe pa ine ndangi ndangi wina tokira na mundu atatee

0: Kepada nanti mereka ada juga materi pun yang ada dalam bini ka. Kami tiada kungiri mama cakap orang tiada rukia kalung kau. Tungiri mama cakap orang macam ini. Mini gua cakap umpama ini mini kira orang tua orang jemba orang wa kau ima veke kama veke kama kuere engkau unje shivi kwa novanyande avehe wildlife in the city ya shovengi ya zukuveta pimba unja umuthia wandangere ya mbali wenji huenda mwato kerwa ya huenda mwato kerwa
1: hello
0: huenda mwato kerwa
1: ina mwato kerwa
0: tefato kerwa
1: kwa madere kwa unigandu
0: na zambinika
1: Neder ye pongwa sanje mulandu o wetu tira metira pingwa ko tsandinondi. Wasi to mburo zengi me sha mashanje mburo zengi zo ngambui zo rino zi hovi wambi udera. Madere o poi mama weno ko kahere nkupahwa. No muha nanje ngorara mine yanje mba mu mawonyanda opo marumbi anje

0: Eko njise kujo moshane moshitibi mosho mfembo. Peri nao ha.
1: Kwe pashine nenda ngi.
0: Hmm.
1: Wenda mwato kilwa.
2: Wenda mizane.
1: Ni mwato kilwa nao ha.
2: Halo.
1: Wenda mwato kilwa.
2: Halo.
1: Amimekudhu na wauli watu kilwa nao mundu watati.
2: Watu kilwa nao.
1: Hmm.
2: Aiza mea kuzere hapo minga nduwa nduwa nji mbuwa na hetero mwenye wanje. Mea kuzere hapo shikukai wanje vile mine kariko. Kwa la hinja ashi wizungo. Na haru mendo ngunduwa nji mba. Omo kabe wa kariko. Tuwa tera kariko. Mbetuwa la kariko. Tuwa nguro nba uja berare na wa. Tuwa haka ene kukua virongo mbili kwa kuro vini.
1: Harikana.
2: Wapo ya lukushiko nombo lo kariko.
1: Kwepa mundu atati nguro yo njunga iti rombuwa wina. Kwa na tukaenda kwa mkoro ya kitu kwa madhiri ya puhinga tunagambinika. Minuto mwana wanandani ya piti mamuro ngonguro ba yalisha ini yoro waka endu vangalilea. Gunde yu wala kurama na olisha ino mamiro ngewali nalimwe. Wenda mwato kiroa?
3: Wenda wirane.
1: Mwato kiroa?
3: Kiroa kiroa nama bako toka luko wajimo tambale zipo ando amba maha kutuwa njimo masa.
1: Hmm.
3: Mba kule mbapo tuki salona muro wambo. Mimi nikirepo ramasa jipasa. Oya hii jipasa. Tangara jihanganeru. Nuri kana uli. Mbami niko muro wanji. Mba yudirepo mika mba. Kwa mewe sete ni hae. Nchelo kapa zimi molo mana hemu. Takere na umisani.
1: Kwe pashine nguruwa yovi nangairi rombwa.
3: Tangi.
1: Tangi.

0: pana kurama tuye kungiri mu mashango ako zambo tiyaruke kongo zetu ngiri mu mashango maisha vi wenda mini kwa chalumba unji mini kilo bandu vanje mba mbamu mahwa mbamu mauha male male hange mbamana komomu ngondo sheripo murangi fuko kanji mbela kabenji ishitevi mutanga sola mutanga yavu kutensi kama poha muye womeva ya tensi kama poha masha na muye omea yavu maisha vimini kwa chalumba unji mini kire obakade ntu obathore okuthako kere kayatate mupura nu uminike monik mama hengari flo kahevita saki kashuongwa veno hime raku njithira ngushiwa alena wa yavu kuiwone shitimitha mwaka mberi pastrita nuna ya mimbahiti ya mwata uyu mtu watate warara na wenda mwato kirwa
1: kende mwato kirwa na
0: teva tokirwa nema mwato kirwa vi
1: ya mwato tokirwa na
0: wa ndangi
1: leza ngoku mimiki ya po vanduwa jimba mama wanji mepako ve muka wahuma shombe matate wanje wandu kukataka mrungu shasho mbinde nanguvi sita kwa huma shikundi nirundi rangi mamiki kwa huma kondiri moswa kopa no kangiro kange beza nge no narino uwa na na wawe hapo ato ya tuku nandu wapu kwa huma mo mosho mwite
0: kwe pa mosho mwite mahiti
1: iya sahiti
0: mwariru
1: kwa kondiri mwaka
0: Mwanguka kwenja rukwao.
1: Novandu pokese nipaebe karika ne. Mami mikiro inandi.
0: Kwepa.
1: Na hake na naokeli. Eina napora ena wa.
0: Kapura ujane wama no kwepa ngurua yonjo.
1: Ok indangi.
0: Kwepa natutimakaru deketu kwa madhiri ya poni. Ngantuna thambini kangiri mama shangwa maisha vi. Mini kwa shadhumpa unji mini kire o mama vanjemba. Vistorine shithire. Vero muniado nova kwa here avehe oshiveri shao menethi ya shinge omo shodonji ya shodonji ya rwe pingiri mama shangwa ya mini kwa shalumba unji mini kire nai oshimbumba shovakumbe pomuvero wakatumba ya dhukuka unjiwe kanjima ya mini kwa eva kumba vega unjiwe nguwa kanjima masha na pomuvero wakatumba mba uliri wenda mwato kerwa
2: peye kato kira mwato kerwa
0: tefato kerwa
2: karukwa o tahatule mbomo ngu wanjo iki njo no kwa 2019 sile mbuka mbwa yolo mbo sianga para mbo mbele mbuka po unashe wanje po ngandamba oro usi kariange ogushi wa kariange mishi kwa iye kariange mninga ndu kariange leva ngapi kariange mbo unacha we have have heuri mbwa kariange to have have mbwe hiye po mninga ndu to Ah, kushupua mba madu hiti tulale ne. Kasho kuna kwa pepera no. Mwisa neno wina wa mini kwa.
0: Kwepa shineno wina mini kwa. Kwepa natulipa mwema kwa kitu kwa madhiri ya pundi nga tuno dhambini kwa minuto mino ngo yali na hambo ndati ya piti mumuro ngo nguro wa meyuba ndakula mana usholisha ine kudhangara utungamba. Eyo alo wakae nduvanga lilea. Wenda mwato kero haa.

0: Ahwe nda mato kirwa.
1: Nende kwa kwa wanji mba. Mama wanji kwa sansi ya chikole mkutu wanji mbaranga. Erumbi ranji mbono.

0: Rwedero chivano chini kura matiyo kungiri mama changu tia rwe kono kwa zetu kungiri mama changu mae shavi huenda watu kira na wamini kwa chadumba unji mini kire omukaendu omukwenda takerole nospa na yanje onyulenda njima yi kokori hatha onavye kanji nochiberi shanje opandere muthutua opuo engwi wa inanguli kerora vax unomatha muthutua okudhamo kori has ya kori hatho unji weki ya shimota nambanono huenda mato kira. Iwe nda mato kira. Te maru to kira na wawi na.
1: Uwe de mbinika.
0: Madhiri ya po ni ngatino mbinika. Njongu na ulikombe po.
1: Ok. Kako medhiri ya po himede mbi. Hemwa. Po ya lukura kaa kula mokatu papa. Kwe kato kira na mwene.
0: Kwe pa hine wina ngurua yu ngairi rombwa. Ya, katupapa kongo kia nao. Katupapa kia nao. Umurongo nambali maito no. Umurongo na imu nguro wa yali shaine. Ndewa kuchubiko li shaine. Ya, tukaenda pa mwena umurongo nambali. Ruwe ndu tuwaka inita minawarutu hana. Maithu umurongo na imu ishiwa mini kishiwa iruka mba nambe no po atu. Pukatiko tubanganyara nao. Tuku yoro kitha mba nambe na uji. Ya, ndiyo ndari chitoro wanga mwashie isha mungu wanje. Shime tora uri nyanda. Uenda mwato kiro haa. Ni wenda mato kiroa.
2: Mato
0: kiroa.
2: Ah, don binika.
0: Puperi po maderi po ninga don binika.
2: Bila ko ni anje bili ko kile tu. Ya, po. Ah, tema bilu po aburu tu. Le bang ala anje ya mo le po aburu tu poga. Amu ko anje tangu li mo kungwa mo na balahamu. Tak nak bula, abeh nama bangga aja, abeh hembeng itu hobi ni kami di gua saja mungwa, tapi orang pun awam sana.
0: Kau bayi ni yang gua yang jo.
2: Lagi tu je tu.
0: Hendak mato kira?
1: Mato kira gua mungani, kalau minta sendiri kau kan, apa tu dia tu rumah? Dia tu mimin je popo, orang tu kan je popo, kondisi dia terbawa ambo. Kami nak bagi ni, ni je, nak jadi pompo pengganda.

0: bana tuye kufana za minuti ngapi hamu ndatume jimbo kire kutu namuru mwana imu hambo mbali onji huenda mwato kiroa apiri ulishi motara huenda mwato kiroa
1: kii kato kira mwato kira mwato kira
0: mwato kira mwato kira na waa
1: haa mbe mbele kwa latewa njemba hapo sa jimengia mwiti mwuzo wa jiramba mbuku kundu anji wa mwandari utaji unja wa pukasha yewa mbuka furolo shi unja mungu vijita neromba oretu shi unja orikara shi unja shi wana cha shiamba mga matawati wanda wende ripote mbaga matawati mbo mbwale mbuka ikewe na shi unja kwa chaleo
0: kweba jinene
1: kweba
0: wenda mato kiro haa
2: wenda mato kiro mshane
0: mato kiro haa
2: mato kiro na waa kiri mimi ni kwa mfira njimba usini kamuanga umbuki kashinangara kambwedambo tena rika sheho nige watandwa kahere na tibi mchavi kwa mbo hili kuma yoke nyumbo nige wana wanjirika kahere na kamendi kahere mbo mo uplemenza Masha wanje unasharira shama, wama kahere. Masha, nawe mainji shu watu mchani kwa mailu kwa shara kahere.
0: Kwa hepa wa shara nguruwa yonjo?

Epana atu kufana dawa minute imbali kwenye umahindo mbuyo fupi mamu ningire mambo sironga pimbali ndatundo nao kwenye umu nona imu shitwa iruruka nao maimu nyandire ya unyandire mbo nao po atuka enda nao tutawisho nguru kwenye namba matu itwa rapi na hebandu watatalika ne ya imbali maito numuro nona imu nguru wa ya lisha ine uro waka endu kangalile angundu lisha ine lakudama nao mamu mirongo yivali nalimwe kumwede mbo ucha tano kambundu mburu mayori na mirongo yivali na hambu mwenu pumbi jamba jima yamba namba nombura Ituba tuba ujamuka ende pamwe. Uenda mwato kiroa. Hei. Hei, kula matiemba.

0: Kwa panawa minuto inga po mirongo yivali ya biti mamuro na imu ngruba hamba datu nji wenda mwato kirwa. Wenda mwato kirwa.
1: Tato kirwa bisa ni. Wato kirwa na wa.
0: Tefato kirwa na wa.
1: Kirwa po paratio.
0: Iya, ikanajua ka paratio mbo matu konjo uzi umundu atatalika na.
1: Wa. Engu mama ngome njeta mbu ombo kwa ya luko jikala da jombla kanyo jikwala makati
0: kwa ya pamundu watate
1: ya kwa mihisa ni ngwa wanja
0: ndangi uwe nga hili wa mbanja thiru nda wina
1: mihikana jikwatoya dola makati tipo linga wanga alu kipuru kwa kajimu ndi njayeli
0: dola makajimu ndi ranyandu wa ya mi
1: ranyandu ya njima ya jamu ndi njayeli ambo me mauti la kihilo basuru
0: mepa shimbiri mwono menyanda mundu watate shimba nyanda maitho kamba uri meku nyandire Kuna kuya mbuluka
1: na. Kuna lumbole juwa tana. Kuna lumbole mundi njegera. Imundala mengaje.
0: Iya. Watate mwuri ishi wana wa jimeta. Meko anjo mundu watate wa ya. Huko tulayako tuloli kende.
1: Nengi.
0: Ekwepa. Watate jira wajaranya ndwa yoye. Mina mbi tora uli zinde yango kuretha hirethe. Tora uli re umbumbu. Wenda mwato kero wa.
2: Mwoke kano.
0: Wenda mwato kero wa.
2: Nawa matu kiro nawa jinene.
0: Kato kiro wa?
2: Akua minawe matu pura tenu wapenu wandu mawe tulike poko kakola mokoto wa shumu isembo. Matu pura tenu wanawe no mundu shumu angoku okuminiko mundu olaini wa wakaura isauri poko kakola matu ike mwa shumu isembo maku matu pura tenu wa minawe. Iya, okusho o wanumbaze mpua puri yengwe iketikinini kakusho puo tokiro wa?
0: Kwa pashine nungroa yenga hiri rombo wawini nandangi ye.
2: Numotu tunu ketupa kakuja kani noko nyama ketupa ulijoko numa nandumo nyandando na wario mkuru na masa.
0: Kwa pa
2: mundu anja vera mepa kompa.
0: Kwa pa mundu anja vera.